Još jedan vaš predlog je ispunjen. Slušali smo i Michaela Jacksona u velikom hitu Thriller i eto, kad god se čuje ta pesma, verovatno se svi setimo tog spota koji je bio pravi mali film, pravo malo umetničko delo. Sada ćemo slušati Kiku, jer i ona ima nešto za nas, a to je pesma koja se zove More.

0: Ja sam Kika i mogu da kažem samo slušate Tu i tam.
1: Ja sam Igor Perović iz grupe Playboy i mogu da vam kažem samo slušate Tu i tamo.

Bila ova grupa Playboy i pesma Znaj, još jedna varijanta, dva u jedan, dakle jedna reč i u imenu benda i u imenu pesme. Nekako uvek kažemo da treba smisliti ime neke pesme da bude zanimljivo, a eto kada je to samo jedna reč nije lako, ali uvek se pojavi nešto što bude posebno i drugačije, a nekad ima veze i sa filmom. I u tom slučaju sada slušamo pesmu koja se zove Ghostbusters, a izvođač je Ray Parker Jr.

Bio band Rimon i pesma Supergirl, tako da smo eto imali i jednu super devojku u našoj playlisti. Inače, ovo je predlog koji nam je poslala Tanja, tako da hvala, nadam se da je pojačala 202. A evo, dok je išla ova pesma, dobili smo i poruku od našeg slušalca Morodera, koji kaže: prelepa pesma. Jeste, baš je lepa pesma, i još neki izvođači su je obrađivali na svoj način. Opet imamo nešto domaće, to je Zoe Kida i pesma Sunce.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Bili su ovo Bage instruktori i pesma koja u svom imenu ima samo jednu reč, a to je nešto veoma tiho, a to je tišina. Bili su to Bage instruktori, a u sledećoj kombinaciji imamo nešto baš zanimljivo. Spojili smo Robija Williamsa i Damijana Davida. Obojica su ponikli u bendovima. Robbie Williams u dečačkom bendu Take That, a Damijano David u rockerski orijentisanom sastavu Måneskin. Posle toga i jedan i drugi su napravili izuzetno uspešne solo karijere i zato ćemo ih slušati u današnjoj emisiji Tu i tamo. Ovo je za Slađu i Kaju, Robbie Williams i pesma Angels. Posle toga preuzima Damijano David sa numerom Tango.

Bio Damiano David i pesma Tango sa njegovog prvog solo albuma. Publika i dalje očekuje i nada se i postoje neke indikacije da će se možda grupa Måneskin okupiti, ako ništa drugo, bar na sceni festivala San Remo, ali to ćemo da čekamo i da vidimo da li će da se desi. Bila je to pesma Tango, a sada jedan veliki hit grupe One Republic koji se zove Apologize. I verovali ili ne, ova pesma je bila u fazonu pre 20 godina. To je bila njihova saradnja.

sa Timberlandom i ta pesma koju je napisao Ryan Tedder, vođa benda One Republic, je ta pesma se našla na albumu Shock Value koji je objavio Timberlands, tako da je to bio jedan i tekako veliki hit i album, a značio je i početak te baš ozbiljne karijere grupe One Republic. Slušamo Apologize.

Stigli smo do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo danas slušali pesme koje u naslovu imaju jednu reč, i ovo je bila ta moćna pesma koju ima pevačica moćnog glasa Miley Cyrus. Bila je to pesma Flowers. A za kraj imamo jednu dobru kombinaciju, ali pre toga da vam kažem da su danas za vas u Tu i tamo fazonu bili Robert, Aleksa, Jelena i ja, Ivana Pataković. Lajkujte našu Facebook stranu Tu and tamo. A za kraj smo ostavili nešto baš posebno. Imamo pre svega grupu Maroon 5 i pesmu Payphone. Dakle, tu pomaže Wiz Khalifa. A za sam kraj ćemo čuti Harrya Stylesa u pesmi Aperture. I to je, eto, da čestitamo Harryu Stylesu na velikom uspehu i tim fantastičnim koncertima koje je imao na Wembley stadionu. Publika je bila euforična i zaista pokazalo se da je on ponikao u dečačkom bendu, ali da je zaista izrastao u pravog i velikog umetnika. I njegov novi album i dalje osvaja publiku. Pesma koja ga je najavila je numera Aperture, tako da ćemo čuti to za kraj zajedno u kombinaciji sa Maroon 5. Vi nas slušajte i sledeće subote od 16 sa nekom novom temom i naravno ostanite na talasima Radio Beograda 202.

Kako

Ne znam kojim čulim, mada čujem tvoje.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Nakon saobraćajne nezgode na državnom putu prvog B reda Pojate Kruševac Kraljevo u naselju Donji Ribnik, saobraćaj je normalizovan.

0: čekaću kišu da me pronađe, a znaću šta nos, ništa baš tvoj, samo tišina i sjećanje.
1: Gde god da si, kud god da kreneš,
2: najbolje društvo je Radio 202.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobro jutro.
3: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš. A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
3: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
3: Ustanak 202.
4: Dobro jutro i dobrodošli u Ustanak, vreme za još jedno subotnje druženje. Danas je 11. jul i eto, sa vama ćemo biti sve do 10 časova u danu kada se obeležava Svetski dan stanovništva. Ali pre nego što nešto se onako vratimo u prošlost i vidimo šta je to za ovdašnje prostore takođe vezano za taj dan, a recimo petomilijarditi stanovnik zemlje rođen u nekadašnjoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji 1987. godine, makar je UN proglasila njega za petomilijarditog stanovnika. Vratit ćemo se u davnu 1857. kada je na današnji dan u parijskim knjižarama se pojavila knjiga Cveće zla Šarla Bodlera. Nešto što je nekad bilo, da tako kažemo, uobičajeno ili u lektiri ili na časovima srpskog kao obavezno začitati, sada nisam baš siguran, ali dobro, eto, čisto da pomenemo neko izuzetno bitno književno delo koje je na ovaj dan dospelo pred publiku. Naravno, svaka zemlja ima neke svoje heroje, a jedan od čuvenih sportskih heroja Sjedinjenih Američkih Država, koji je postavio brojne rekorde, je na današnji dan debitovao u glavnoj ligi bejsbola davne 1914. To je bio Babe Ruth. I to ime, naravno, ovdašnjim ljubiteljima sporta, sem ako možda ne prate bejsbol, ne znači ništa, ali čovek koji je za 22 sezone maltene postavio gomilu rekorda, neki od njih menšini dan danas važe. Bejsbol je na ovim prostorima postao u jednom trenutku aktivan sredinom 80-ih godina. Tada su klinici krenuli da treniraju, ako se ne vara menšini, da je tada bejsbol klub Partizan krenuo sa radom i onda su čak pozvali ljude ko bi želeo da trenira taj sport. Bojim se da to nije baš nešto mnogo uzelo korena, ne mogu da setim davno da sam čuo nešto, više sam čuo o američkom fudbalu koji je izgleda stekao na ovdašnjim prostorima opet deo popularnosti, pogotovo od 2000. godina nadalje, ali ako neko nešto zna više o tome da li neko i dalje ovde organizovano igra bejsbol, neka nam slobodno javi. Inače, na današnji dan 1921. godine je održano prvo zvanično prvenstvo Jugoslavije u vaterpolu na Bledu. Međutim, postoji jedna mala predistorija. Prva vaterpolo lopta u nekom gradu koji je makar trenutno deo naše zemlje je stigla u Sombor. I to iz Budimpešte 1905. godine, naravno Sombor je tada deo Austro-Ugarske, a vaterpolisti Somborskog sportskog udruženja su odigrali svoju prvu utakmicu na Velikom Bačkom kanalu kod Kupatila ispod Stare Kruške, a već 1912. Somborci su bili prvaci Vojvodine, južnog dela Mađarske pod Austro-Ugarskom, naravno, tako da je definitivno Sombor bio očigledno u to vreme velesila, makar za taj neki deo Austro-Ugarskog carstva. Inače, upravo su vaterpolisti Sombor

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na deonici petlje Velika Plana, petlja Požarevac kod odmorišta Lozovička česma u smeru ka Beogradu, saobraćaj se odvija voznom saobraćajnom trakom, dok su preticajna i zaustavna saobraćajna traka zatvorene za saobraćaj. Rano jutro, ali ne pola šest kao u pesmi, već 6 časova i boga mi 17 minuta, a temperature uglavnom dvocifrene, to jest u većini slučajeva dvocifrene, ekskluziva je samo Sjenica gde je ovog jutra trenutno 7 stepeni, a što se tiče ostalih, trenutno je Beograd najtopliji sa 19 stepeni, tako da asfalt i ovaj beton odlično rade svoj posao. Na Crnom vrhu je interesantno 17 stepeni, on često hoće tako malo da iskoči od, i da se razlikuje od drugih planina, s obzirom da recimo na Koponiku 11, što je nekako deluje primerenije za jutro na planini. Inače recimo u Novom Sadu 16 stepeni, s druge strane u Nišu recimo trenutno 14, ali vedro ili pretežno vedro iznad cele zemlje, i upravo ćemo se sada naravno malo baviti i prognozom vremena. Prepodne pretežno sunčano, međutim od sredine dana nas očekuje promenljivo oblačno vreme ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna u odnosu na juče nastavlja da raste, dakle bit će od 30 do 34 stepena, a sutra nas očekuje manji pad temperature, najviša dnevna će biti od 27 do 31 stepena i bit će promenljivo oblačno vreme, na severu suvo, a u ostalim krajevima će biti mestimično izgleda za kišu, u brdsko-planinskim predelima možda i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U ponedeljak pretežno sunčano uz lokalni razvoj oblačnosti, najviša dnevna od 27 do 31, u brdskim predelima možda neka kišica padne. Isto vreme i u utorak, ali će biti dalji porast temperature, maksimalna dnevna će biti od 28 do 33, a na istoku zemlje u poslepodnevnim časovima će biti malo pojačan vetar, uglavnom iz pravca istoka. I takođe onda do kraja nedelje maksimalna temperatura će biti negde od 28 do 34 stepena, pretežno sunčano i toplo vreme. Da se vratimo na današnji dan, očekivani porast temperature vazduha može imati nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Kad je reč o meteoropatskim reakcijama, moguće su pospanost i pad koncentracije, a ono što se naravno svima savjetuje u najtoplijem delu dana, zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini.

Tačno pola sedam, a dakle čuli smo kakve su temperature, vi se definitivno budite, imamo dobro jutarnje pozdrave, Marina kaže na današnji dan 2017. rođen moj kumić Stevan, tako da srećan rođendan, i Goran nam se javlja pa kaže pozdrav iz Sport Stars kafea, pozdrav iz Kule. Tu su naravno uvek ploče, kasete, Prince and the Revolution Parade i tako dalje, a mi se sad okrećemo hazarskom rečniku. Pretpostavljam da su mnogi imali prilike da pročitaju ovo delo. 42 godine su prošle od prvog objavljivanja hazarskog rečnika Milorada Pavića, a on je konačno objavljen na arapskom jeziku. I to u izdanju kuvajtske izdavačke kuće Wasim Publications u prevodu Mohameda Ajatahane, i ovim izdanjem hazarski rečnik je dobio svoj 41. prevod, čime je postao dostupan i čitocima jednog od najvećih jezičkih, kulturnih i civilizacijskih prostora sveta. Povodom dakle tog objavljivanja treba reći da je davno postojala ta ideja i želja da se on prevede na arapski, da bude objavljen i na tom prostornom i kulturološkom delu naše planete. Međutim, eto, trebalo je malo više vremena da do toga dođe. Dakle, eto, prvo izdanje je objavljeno davne 1984. godine, a ovaj 41. prevod pokazuje da i posle više od 4 decenije ova knjiga nastavlja da dobija svoju novu publiku širom sveta. I danas se inače hazarski rečnik u međunarodnoj nauci o književnosti smatra jednim od kanonskih dela svetske ergodičke književnosti, a taj pojam je uveden relativno skore, možemo isto tako da kažemo 1997. godine. Za taj termin je zaslužen jedan norveški teoretičar Arset, i potiče od dve reči, grčkih reči put i rad, rad i put, ergon i hodos, i dakle označava književna dela koja zahtevaju od čitaoca aktivno učešće u procesu čitanja, i za razliku od tradicionalnog romana koji se čita od početka do kraja, ta ergodička književnost omogućava različite puteve kroz tekst, što samim tim daje dodatno interesantnost delu i način na koji ćete da idete i da putujete kroz njega. Ali dobro, eto, čisto da kažemo kao jedna lepa vest da je dakle hazarski roman našao svoj 41. jezik za ove 42 godine, nakoliko je različitih jezika objavljeno ovo delo.

17 minuta do 7, možda smo nekog inspirisali da ponovo dohvati Hazarski rečnik i da krene sa prelistavanjem i sa čitanjem možda nekim drugačijim redosledom, a sve naravno povodom vesti da je objavljen i na arapskom jeziku 41. izdanje. O tome smo pričali pre desetak minuta. Ukoliko ste se tek sad probudili, s obzirom da neko se probudi malo ranije, neko malo kasnije, ovog dana sunce inače zalazi u 20:24, dakle dani već kreću da budu malo kraći u odnosu na to kako su bili pre par dana. Prošla nedelja, ko se seća, govorili smo da sunce zalazi u 20:27, ali dobro, izlazak sunca recimo prošle nedelje već bio nešto taman malo pre 5 časova, jutros je sunce izašlo u 5:03, zato kažem koliko god malo čudno zvučalo, ali dani su zapravo već opet kreću da budu sve kraći u odnosu na tamo negde 21. i 22. jun. Rekli smo naravno da će danas biti od 30 do 34 stepena, rekli smo da je temperatura u većim gradovima, Beograd najtopliji sa 19, u Novom Sadu 16, u Nišu 14 i ponavlja se ona slika da je ujutru sever zemlje malo topliji, dakle u Vojvodini 16 stepeni, recimo u Zrenjaninu, u Banatskom Karlovcu sa 16 stepeni, tu je još Loznica, od uz Beograd najtopliji je Crni Vrh sa 17 stepeni, dok je na jugu recimo u Dimitrovgradu je 10, Leskovac 10, Zaječar 10, Ćuprija, Kopaonik i Požega su identični sa po 11 stepeni, tako da eto, ima malo razlike u temperaturama ovog jutra, ali definitivno nastavit će da raste i koliko god vam se čini da je sada prijatna temperatura u onim delovima zemlje gde dođe do 34, tu u najtoplijem delu dana, boga mi, i tekako će morati da se potraži neka hladovina. Vreme je za bench, makar ako ništa drugo i u nazivu pesme. Slušamo Mumford & Sons i The Banjo Song u 14 minuta do 7.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Međunarodna agencija za kreditni rating Fitch potvrdila je kreditni rating Srbije na nivou BB+, uz zadržavanje pozitivnih izgleda za njegovo dalje povećanje. Fitch u obrazloženju navodi da su kreditni rating Srbije podržali dosledna makroekonomska politika, snažna posvećenost stabilnosti deviznog kursa i odgovornom fiskalnom upravljanju posvećene devizne rezerve, kao i veći BDP po glavi stanovnika u odnosu na zemlje sa istim kreditnim ratingom. Sa radom je krenuo portal Kosi.bre.ti. Platforma je namenjena anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa. Na Markovici će danas biti obeležena 84 godine od bitke na Kozari. Simbol je stradanje i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svetskom ratu. Tokom bitke ubijeno je više 1000 civila, 68.000 je odvedeno u logore, među kojima više od 23.000 dece. Predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran zatražio nastavak razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da je Vašington Teheranu jasno stavio do znanja da smatra da je prekid vatre završen. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Kalibaf izjavio je da Iran ne želi rat, ali da je spreman na sveobuhvatnu odbranu ukoliko Sjedinjene Države prekrše postignut dogovor. Pet osoba je lakše povređeno u tri saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom protekle noći u Beogradu, rečeno je u hitnoj pomoći. Ekipe ove službe obavile su u noćnoj smeni 127 intervencija, od kojih je 20 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, osobe sa bolovima u grudima i povišenim krvnim pritiskom. Fudbaleri Španije plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva pošto su pobedili Belgiju sa 2-1. U borbi za final igraće protiv Francuske. Večeras od 23 časa u trećem četvrtfinalu sastaju se Engleska i Norveška, a od 3 časa posle ponoći Argentina i Švajcarska. Vreme. Pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Temperatura do 34 stepena. U Beogradu trenutno 19 stepeni, vlažnost vazduha 52%, pritisak 1001 milibar, tiho je bez vetra.

7 časova i evo, boga mi, 4 minuta, drugi sat našeg druženja u ustanku ovog jutra i odmah da najavimo da će u Kulturnom centru Zrenjanina tokom ovog meseca, ali i avgusta, Školica muzike Vokalina organizovati letnje muzičke radionice za decu od 5 do 12 godina, dakle za naše nove muzičke talente, a na tim radionicama će se polaznici upoznati sa melodijom, ritmom i osnovnim muzičkim pojmovima kroz aktivno slušanje muzike, muzičke kvizove i praktičan rad na klaviru i gitari putem pevanja. Ova druženja se održavaju svake subote, a danas je subota, dakle od 9 do 11 sati u maloj sali Kulturnog centra. Radionice su besplatne, dakle Kulturni centar Zrenjanina, evo i danas prilike za mališane stare od 5 do 12 godina da malo više urone u svet muzike, što može da bude i tekako interesantno. Što se tiče ovih najmlađih petogodišnjaka, mame, tate, za ruke, pa pravac do školica, a i za ove starije ako imaju sklonosti ka muziku, za ka muzici, eto prilike da malo prošire dodatno svoje znanje i da krenu možda kasnije da se malo ozbiljnije bave muzikom, zašto da ne. Interesantna prilika, pogotovo početak je još, da tako kažemo, raspusta, ima vremena, neki su već do duše i otišli možda na more, neki će tek. Tako da eto prilike da im ne bude dosadno subotom pre podne dok ne krene druženje sa drugarima, prilika da se nešto lepo i korisno možda nauči. Jason Mraz možda i nije baš išao ovako neku školicu, ali u svakom slučaju njega sada slušamo u nastavku ovog muzičkog.

7:16, dosta često imamo prilike da čujemo za neke naše ljude koji uđu u Guinnessovu knjigu rekorda. Dosta često u poslednjih 10 i 15 godina to su bili ljudi recimo iz specijalne antiterorističke jedinice ili tako dalje, po broju sklekova ili nekih drugih fizičkih zahtevnih vežbi. Međutim, najnoviji član Guinnessove knjige rekorda je Damir Karpuzi, pizza majstor iz Beograda, koji je oborio Guinnessov rekord na međunarodnom takmičenju u Napolju, na kojem je predstavljao Srbiju, i on je upravo predvodio tim od 80 vrhunskih pizza majstora iz jedne napoljske škole, koji je uspeo da za 12 sati napravi 12.000 pizza i na taj način ušao u Guinnessovu knjigu rekorda i istoriju. Inače, prethodni rekord, dakle, napraviti najviše pizza za 12 sati, je iznosio 11.089, dakle, skoro za 1000 pizza, nekih 900 i nešto je više napravljeno. I to je, taj rekord je bio aktualan od 11. novembra 2018. godine, kada ga je uradila jedna ekipa iz Argentine. Tako da je Damir izuzetno ponosan na ovo postignuće, kaže, nije mogao, kada je krenuo da uči napoljsku picu, nije mogao ni da zamisli da će stajati rame uz rame sa najboljim italijanskim pizza majstorima i zajedno sa njima oboriti Guinnessov rekord. Nemojte očekivati da jedan čovjek napravi 12.000 pizza za 12 sati, koliko god da 12 sati izgleda da je dosta vremena. A ovde je sve moralo da radi kao upravo podmazana mašina, zna se ko je radio testo, ko je razvlačio, ko je filovo, ko je šta radio, i naravno održati taj kvalitet i ritam tokom 12 sati, šta god da radite i koliko god da ste dobri u tome, probajte da radite iz sata u sat i vidjet ćete kako se zamarate i kako kvalitet posla definitivno pada. Tako da, eto, jedna onako interesantna stvar koja za Guinnessovu knjigu rekorda je svakako takođe bitna, ali ono što jeste zapravo bitno, to je da imamo ljude koji su itekako posvećeni svom poslu, koji u njemu mogu da uspevaju, a ono što i sam naš Guinnessov rekorder kaže, najteže je ostati dosledan kvalitetu, i to je upravo ono što jeste najbitnije u celoj priči. Ovde su oni uspeli za 12 sati da naprave i količinski, ali da kvalitetno to ostane kako jeste, a to zapravo jeste recept za bilo koga u bilo kom domenu bavljenja, pa naročito i u kulinarstvu. Vrlo dobro znate kada se otvori neko novo mesto i koliko god da budete oduševljeni hranom, kada dođete za godinu, dve, ako je kvalitet ostao isti, to je pokazatelj da će taj restoran, pizzerija ili šta god nastaviti dalje i da budu uspešni u tom. Želi naravno da razvija svoju pizzeriju i dalje i da i Beogradu i Srbiji približi autentičnu napoljsku picu. Koliko sam ja mogao da ispratim, čini se da napoljska pizza i tekako postaje popularna u ovdašnjim krajevima poslednjih godina, ne samo u Beogradu nego u nekim drugim mestima, ali dobro, to je sad neka druga priča. Pizzama ćemo se isto malo baviti u ovom satu kasnije, ali prvo muzika, pa servisne informacije, pa onda tamo negde za 20-30 minuta još priče o pizzama.

0: servis 202.
1: Počeo je sa radom portal Kosi bre ti. Platforma je namenjena anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotrebe i drugih nepravilnosti od javnog interesa. Prijava se podnosi bez registracije i bez ostavljanja ličnih podataka i bez prikupljanja informacija koje bi mogli da otkriju identitet

0: identitet podnosioca prijave. Zbog brže realizacije admin procedura na šalterima i unapređenja kvaliteta usluga, Dom zdravlja dr. Boško Vrebalov iz Renjanina uvuje mogućnost plaćanja usluga platnim karticama u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu, kao i u službi za zdravstvenu zaštitu radnika. Zbog izuzetno toplog i suvog vremena povećan je rizik od izbijanja požara. Odeljenje za vanredne situacije u Zaječaru poziva građane na dodatni oprez prilikom upotrebe otvorenog plamena. U slučaju da primete požar, građani treba odmah da pozovu vatrogasno-spasalačku službu na broj 193. Kancelarija za mlade gradske opštine Obrenovac tokom letnjeg raspusta u okviru programa neformalnog obrazovanja Obrenovac grad znanja pod sloganom Znanje se isplati realizovaće radionice za decu i mlade. Jedan polaznik može pohađati više radionica, a učešće u programu je besplatno. Još danas svi zainteresovani mogu da posete Leskovački karneval na kom će biti održana karnevalska povorka, centralni i najatraktivniji događaj festivala.
1: Servis 202.

22 minuta od 8, pre jedno, koliko, 25 minuta smo pričali o Damiru Karpuziju, pizza majstoru iz Beograda, koji je sa još 80 svojih kolega predvodio tim koji je oborio rekord za 12 sati, napravili 12.000 pizza i oborili rekord koji su držali Argentinci od 2018. godine. I rekao sam da ćemo u ovom satu ponovo da se malo bavimo vestima iz sveta pizza, a to je da je portal 50 top pizza, vodič za najbolje pizzerije na svetu, objavio listu 50 najboljih u Evropi za 2026. godinu, a na njoj su ponovo i dve beogradske pice. Na 21. mestu pizzerija Pietra, na 37. majstori Margarita. Za Pietru je ovo skok, jer su u prethodnom izboru bili na 26. mestu. Dakle, to je opet pizzerija gde imate tu napoljsku picu koja polako postaje sve interesantnija na ovim prostorima. A majstor i Margarita je prošle godine bila 34. Oni su uvršteni ovaj vodič još 2020. godine, tako da uspevaju ove godine, imaju taj mali pad od 3 mesta, ali zapravo i dalje su na toj listi, što jeste odlično. I u ovom vodiču opisuju kakve su to pizzerije, šta mogu ljudi da očekuju. Za cene kažu da su u rangu proseka za Beograd, hvali se ljubazno osoblje, pošto u tom izboru očigledno

utiče samo, mada je naravno najveći akcenat na samom kvalitetu i testa i kako se pizza napravi. A ono što je interesantno da je prvo mesto u ovom izboru već treću godinu zaredom osvojila londonska pizzerija Napoli on the Road. I među prvih 10 najboljih pizzerija nema ni jedne iz Italije. Dakle, London, Madrid, Francuska, ponovo London, Barcelona, Nemačka, Amsterdam, Holandija. To je možda malo čudno, možda malo namerno da nema baš italijanskih pizza majstora, ali dobro. U svakom slučaju, zašto su ovi izbori bitni, mnogi mogu da se slože, mnogi da se ne slože, ali to na neki način daje smernice ljudima koji to ipak prate i kada neko bude dolazi u Beograd, ako je video ovaj vodič, makar zna da definitivno ima mesto koje je proporučeno od strane neke strane kritike kao mesto sa dobrom picom, a ljudi koji prate različite YouTube kanale i gde možda s vremena na vreme zakačite strance koji dolaze u Beograd, poprilično su iznenađeni i zadovoljni picama, najobičnijim ovim koje se mogu naći, da tako kažemo, na kiosk ponudama, a boga mi sa onim dodatkom salata tipa goveđa i pileća, što je totalno neobičajeno za ostatak sveta, boga mi neki se time i tekako oduševe kao, eto, jedan novitet koji stiže iz zemlje Srbije.

0: Eko.
1: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi.

0: Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
1: Eko 202 za vas.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
0: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: 202 za vas.

0: 3 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Vlada Srbije usvojila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte za dodatnih 5% od 13. 19. jula, tako da će ukupno umanjenje akciza biti 10%, objavljeno je u službenom glasniku. Odluka je doneta, kako je navedeno, zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu. Privremeni iznos akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara za litar, bezolovni benzin 64,80 i za gasna ulja dizel 66,64 dinara za litar. Međunarodna agencija za kreditni rejting Fitch potvrdila je kreditni rejting Srbije na nivou BB+, uz zadržavanje pozitivnih izgleda za njegovo dalje povećanje. Prema procenama agencije Fitch, naš privredni rast u 2026. godini će iznositi 2,8%, dok se u 2027. godini očekuje ubrzanje na 4%, pre svega zahvaljujući realizaciji programa Skok u budućnost Srbija 2027 i efektima organizacije Međunarodne specijalizovane izložbe Expo 2027. Iran nije tražio pregovore sa Sjedinjenim američkim državama, izjavio je port parol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagej, nakon što je američki predsjednik Trump rekao da su se Vašington i Teheran saglasili da nastave razgovore uprkos nedavnoj eskalaciji neprijateljstava. Pojedini mediji ipak prenose da bi pregovori trebalo da se održe danas u Omanu. Bagej je rekao i da je Teheran prihvatio posjetu katarskog posrednika Iranu. Najmanje 8 osoba, uključujući dete, povređeno je u raketnom napadu na Kijev, saopštile su gradske vlasti. Šteta je zabeležena u više delova grada. Glumcu Vojislavu Brajeviću sinoć uručena nagrada Ernest za izuzetan dosadašnji i budući doprinos filmskoj umetnosti na 8. Somborskom filmskom festivalu. Primajući nagradu na svečanosti u atriumu gradske kuće, Brajević je zahvalio organizatorima što su ga obradovali priznanjem koje je doživio kao veliku čast. Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale Wimbledona, pošto je u polufinalu izgubio Italijana Janika Sinera sa 3-0 u setovima. Siner će sutra od 17 časova u finalu igrati protiv Nemca Aleksandra Zvereva. Vreme. Pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, temperatura do 34 stepena. U Beogradu trenutno 23 stepena, vlažnost vazduha 44%, pritisak 1001 milibar, tiho je bez vetra.

8 časova i evo nekih 4 minuta. Pre nekih 40-ak minuta, ako se ne vrem, stigla nam je Mihajlova poruka. Kaže, da li može jedan pozdrav za, za Vladu i Mikija Eminog? Mi trenutno planinarimo za nekih sat vremena, znači možda za nekih 20-ak minuta recimo, stižemo na Trem. Eto, pozdrav za celu ekipu, hvala na pozdravima, a vi uživajte u planinarenju, pretpostavljam da vam je onako baš prijatno vreme, pošto temperature lagano kreću da rastu, ali na planinama je uvek onako malo prijatnije, s tim što tu ovog jutra, kada je reč recimo o Koponiku, tamo je 13 stepeni, ali je na Crnom vrhu 18, tako da kad je Crni vrh u pitanju, uvek neko može da bude malo iznenađenje. A kad kažem da su temperature nastavile da rastu, Beograd najtopliji sa 23 stepena trenutno, 22 je recimo u Novom Sadu, u Zrenjaninu 20, toliko u Kikindi, Banatskom Karlovcu. Sa druge strane Duge, u Nišu 16, koliko je recimo u Kruševcu, u Kraljevu, Negotin sa 19 stepeni, takođe malo hrli ka 20-ici, a inače Sjenica više nije jednocifrena, u Sjenici je sada, trenutno u stvari ne vidimo kolika je temperatura, aha da, Sjenica 10 stepeni, da. Taman su se pomerili state jednocifrene vrednosti. Prema prognozi prepodne, dakle, vedro vreme, ali u poslepodnevnim satima oblaci, pa ponegde možda malo i prsne neka kišica.

8:16, idemo sada malo u svet tehnologije, jedna vest koja možda zvuči malo na nivou naučne fantastike, ali reč je o istraživačkom timu sa čuvenog MIT univerziteta koji je, Masačusetskog instituta tehnologije, koji je razvio ultrazvučni flaster za pravilan rad srca pacijenata kod kojih je taj sistem poremećen i kojima bi inače morao da se ugradi elektrostimulator, u narodu poznatiji kao pacemaker. Dakle, flaster umesto pacemakera, to je potencijalno budućnost, tačnije sadašnjost, ali cela priča je još u eksperimentalnoj fazi. Dakle, ovaj uređaj je još uvek prototip, testiran je samo na pacovima, daje odlične rezultate i sada može da, pretpostavljam, da se rade dalje testovi koji će krenuti i na ljudima. Uređaj se sastoji od dva elementna, lepljivog flastera veličine poštanske marke koji se lepi na grudni koš i malog džepnog uređaja koji sadrži baterije i pratiću elektroniku. Flaster je inače opremljen sitnim pretvaračima koji emituju ultrazvučne impulse koji prolaze kroz tkiva do srca gde otvaraju specifične kanale u prethodno genetski modifikovanim ćelijama srca. To izaziva dotok kalcijuma koji pokreće kontrakciju srčanog mišića i vraća pravilan ritam. I sad dalje se objašnjava da se u središtu ovog uređaja nalazi relativno nova tehnika nazvana sonogenetika. To je jedan pristup koji je sličan optogenetici, da se, dakle, podrazumeva ta genetska modifikacija određenih ćelija kako bi reagovale na svetlost. Sonogenetika radi isto, ali pomoću zvuka. Prema tome, ovo će najverovatnije biti i tekako razvijano, jer očigledno ima potencijala, ali pretpostavljam i bojim se da nećemo dobiti rezultate za godinu, dve, da će tu možda malo potrajati. Ali u svakom slučaju, ideja je, dakle, da u toj budućoj kliničkoj primjeni pacijenti prime jednu injekciju sličnoj vakcini koja bi genetski modifikovala ćelije srca, kako bi, dakle, postalo osetljive na ultrazvuk koju emituje flaster. Nije, dakle, samo ideja o flasteru, ideja u toj genetskoj modifikaciji srca, u redu kad ga jednom modifikujete, šta će se to dešavati malo u budućnosti, to može da bude malo problematično i zato kažem, ovo ne možemo baš možda da očekujemo da će se pojaviti za godinu, dve, ali vidjet ćemo u zavisnosti koliko budu uspešni u celom razvoju ovog uređaja, možda više stvarno neće biti potrebe za ugradnjom pacemakera.

23 minuta do 9 sati, mnogo se je u poslednje vreme pričao o kortizolu, legendarnom hormonu stresa, koje inače proizvode nadbubrežne žlezde. I ovaj hormon je izuzetno bitan. On ima naime ključnu ulogu u odgovoru organizma na stres, regulaciji metabolizma, prirodno se menja tokom dana i on definitivno najviše vrednosti dostiže ujutru neposredno nakon buđenja i to on nam zapravo nije neprijatelj. Zato što bez njega organizam ne bi mogao da odgovori na stresne situacije, da održava krvni pritisak, da reguliše nivo šećera u krvi, niti da obezbedi dovoljno energije za svakodnevne aktivnosti. Naravno, problem nastaje kada njegov nivo ostane hronično povišen. I ako želite, da tako kažemo, hormonsko zdravlje, fokus je uvek na tri stvari. San, ishrana, fizička aktivnost. Stručnjaci kažu tim redosledom, dobar san je izuzetno bitan. A upravo nedostatak sna, hronični stres, loša ishrana, premalo kretanje utiču na ceo hormonski sistem i onda mogu da dođu do najrazličitih poremećaja. Međutim, interesantno je da jedna navika koja se smatra veoma zdravo može privremeno i tekako da poveća nivo kortizola. Kortizola, reč je o HIIT treningu, odnosno čuvenom intervalnom treningu visokog intenziteta. Dakle, to su treninzi koji podrazumevaju smenjivanje kratkih perioda veoma intenzivnog vežbanja i kratkih pauza na odmor. Recimo, 30 sekundi čučnjeva ili sprinta, onda 10 sekundi odmora, pa ponovo maksimalan napor. To je takozvani HIIT trening. I upravo takva vrsta treninga izaziva privremeni poraz kortizola, jer mozak dobija signal da je telo izloženo velikom fizičkom opterećenju bez dovoljno naškrvno vremena za odmor i kao odgovor upravo se oslobađaju hormoni stresa, među kojima je i kortizol. Kortizol tokom intenzivnog treninga ima naravno važnu fiziološku ulogu, on povećava nivo glukoze u krvi kako bi mozak i mišići imali dovoljno energije. Takođe učestvuju u regulaciji krvnog pritiska i rada srca. Dakle, kortizol pomaže organizmu da izdrži ta kratkotrajna, veoma intenzivna fizička opterećenja. Prilikom tog HIIT intervalnog treninga nivo kortizola očekivano raste, zatim pada ispod prosečnih vrednosti, uglavnom se vraća na normalu u roku od 24 sata. Stručnjaci kažu da taj privremeni poraz kortizola posle intenzivnog treninga nije razlog za zabrinutost. Dakle, problem predstavlja jedino hronično povišen nivo ovog hormona, koji je najčešće posljedica dugotrajnog stresa, nedostatka sna i nezdravih životnih navika. Dakle, HIIT trening, bez obzira što će vam podići kortizol, neće da pravi dugoročni problem, ali ako ste stalno pod stresom, nedovoljno ispavani, na to ako još dodate HIIT treninge, onda možete da budete u ozbiljnom problemu.

0: Eko.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Long Play vam predstavlja 17. jul, Skanka Nansi.
4: Them,
3: 18. jul, Tivari Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.

0: Moldova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stage-a. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
1: Leta. Brskva, so i mango. Wellness.
2: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije. Uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
3: No one can stand between me and home.
4: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
5: Let's go!
6: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nu Genea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
7: Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog putničkog motornog vozila koje se prethodno zapalilo na obilaznici oko Beograda na izlasku iz tunela Lipak u smeru ka Bubanj potoku, zauzeta je zaustavna saobraćajna traka. Saobraćaj se odvija voznom i preticajnom saobraćajnom trakom. 3 minuta do 9.
3: Beograd 202. Vesti.
2: Vlada Srbije usvojila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte za dodatnih 5% od 13. do 19. jula, tako da će ukupno umanjena akciza biti 10%, objavljeno je u službenom glasniku. Odluka je doneta, kako je navedeno, zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu. Privremeni iznos akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara za litar, bezolovni benzin se 64,80 i za gasna ulja dizel 66,64 dinara za litar. Međunarodna agencija za kreditni rating Fitch potvrdila je kreditni rating Srbije na nivou BB+, uz zadržavanje pozitivnih izgleda za njegovo dalje povećanje. Prema procenama agencije Fitch, naš privredni rast u 2026. godini će iznositi 2,8%, dok se u 2027. godini očekuje ubrzanje na 4%, pre svega zahvaljujući realizaciji programa Skok u budućnost Srbije 2027. i efektima organizacije međunarodne specijalizovane izložbe Expo 2027. Najmanje 8 osoba, uključujući 11-godišnjeg dečaka, povređeno je u raketnom napadu na Kijev, saopštile su gradske vlasti. Ukrajinske oružane snage napale su 4 plovila na jugu Rusije u Rostovskoj oblasti. Ima žrtava, izjavio je guverner. Među napadnutim plovilima bio je i tanker koji je prevozio metanol, ali nema opasnosti od izlivanja. Vatrena stihija odnela je u Andaluziji najmanje 12 života, ali se sumnja da broj nije konačan. Kao nestale vode se najmanje 23 osobe. Angažovano je oko 200 vatrogasaca, španski mediji kažu da je ovo najrazorniji požar u istoriji zemlje. Istraga o uzroku požara je u toku. Sumnja se da je izazvan oborenim dalekovodom. Zbog požara su zatvoreni putevi, a 1000 stanovnika je evakuisano. Glumcu Vojislavu Brajoviću sinoć je uručena nagrada Ernest za izuzetan dosadašnji i budući doprinos filmskoj umetnosti na 8. Somborskom filmskom festivalu. Primajući nagradu na svečanosti u atriumu gradske kuće, Brajović je zahvalio organizatorima što su ga obradovali priznanjem koje, kako kaže, doživeo kao veliku čast. U trećoj nedelji Lige nacija za odbojkašice Srbija će igrati večeras protiv Nemačke. Meč u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Vreme. Pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena. U Beogradu trenutno 26 stepeni, vlažnost vazduha 37%, pritisak 1001 milibar, jugoistočni vetar 1 metar u sekundi.

9:05, zahvaljujući društvenim mrežama, dobili smo poruku od Igija koji nam šalje fotografiju i kaže: moj jutarnji hit trening pre nego što dođe hit. Ili ti vrućina, dobro, ne znam za nivo mog kortizola, ali motika iz raja izašla, dakle od jutra je motika u akciji i malo okopavanja, ako dobro, to za početak dana može i tekako da prije umesto neke jutarnje vežbe. A kada smo kod društvenih mreža, nešto što ćete moći da otpratite na YouTube kanalu Doma kulture Studentski grad. Dakle, u četvrtak 16. jula od 20 časova ciklus Veliki evropski pisci i tema je Homer, a gost Tamare Mitrović biće doktorka Jelena Pilipović, redovna profesorka na katedri za opštu književnost. Dakle, jedan povratak u doba antike i Homer, o kome pretpostavljam da ima mnogo toga šta da se kaže. Dakle, Dom kulture Studentski grad i na njihovom YouTube kanalu će ovo takođe biti dostupno.

9:16, ušli smo već uveliko u posljednji sat današnjeg druženja. Ako razmišljate gde biste mogli na odmor, ako ste pecaroš još pride, onda pretpostavljam da imate gomilu interesantnih destinacija gde ste bili, možda nešto što ste čuli od prijatelja što bi valjalo posjetiti. Ono što je interesantno i što je pristiglo ovih dana nije turistička ponuda, ali može da bude interesantno. Naime, na Dunavu kod Donjeg Milanovca iz rečnih dubina izvučen je džinovski som koji je bio dugačak 262 cm i težak 113,5 kg. Dakle, ako ste peceroš i ako želite da probate da i vi uhvatite ovakvu grdosiju, eto da znate gde ga ima. Ja sam davno čuo da ronioci u Đerdapu, kao i su se spuštali kad je građena brana i kasnije zbog nekih kontrola i tako dalje, da kažu da svašta ima na velikim dubinama. Ali evo, ovo je nešto što je uhvatio čovek koji je Milan Panić, koji je nije to uspeo da uradi sam, koristio je opremu koja se inače koristi za tako malo veće ribe, ali kažem, nije ni to mogao da uradi sam, imao je i tekako podršku od strane svog drugara Jovana Dimitrijevića, tako da je to izvlačenje trajalo poprilično dugo, istrpljeni su bili jedan i drugi, ali eto. Ako se pitate šta je bilo sa ribom, da li je završila u ribljoj čorbi i tako dalje, ne. Ona je vraćena u svoje prirodno stanište, Nacionalni park Đerdap je bio obavešten o ovom ulovu. Slikali su se, bilo je kao ideja da se, ne znam, preparira i tako dalje, da bude zabeleženo, ali dovoljna je fotografija koja nekad govori više nego hiljadu reči, a pošto je riba bez obzira na veliku borbu koju je pružila, bila u sasvim dobrom stanju, vraćena je dole, tako da, eto, možete da krenete u jedan foto ovog, recimo, na ovog somčića od 113 kila. Pretpostavljam da će i on možda sad biti oprezniji sledeći put, da se neće tako lako dati da se ulovi.

0: Servis 202.
1: Republički geodetski zavod najavio da će pojedina pitanja građana za koje proceni da su od šireg značaja korisna za javnost objavljivati na sajtu i na njih davati jasne, stručne i dokumentovane odgovore. Pitanja se mogu slati na mail adresu građaninpita@rgz.gov.rs. Zbog radova u Vlajkovićevoj ulici u Beogradu na delu od Kosovske ulice do trga Nikola Pašića vozila neće saobraćati do 22. jula. Mobilna ekipa Instituta za transfuziju krvi dežureće danas u prostorijama mesne zajednice Lešnica u Loznici. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 10 do 15 sati. Najveći zatvoreni akva park u Vojvodini, Panonske terme u Inđiji, otvara se 15. jula, a kompleks će raditi tokom cele godine. Kompleks nudi džakuzije, poluolimpijski bazen, relaks bazene s masažerima, lenju reku, dečije bazene i tri vrste tobogana prilagođena svim uzrastima. Radno vreme parka biće od 10 do 22 sata radnim danima, dok će petkom i subotom kapije za posetioce biti otvorene do ponoći. Od ponedeljka 13. jula u pretprodaji su ulaznice za Nišvil Jazz Festival koji će se održati od 13. do 16. augusta na platovu Niške tvrđave. Ulaznice su dostupne na prodajnim mestima širom Srbije i kao direktno putem bilet.rs platforme ili zvaničnog sajta Nišvil Jazz Festival Shopa. Cena pojedinačne ulaznice je 2500 dinara.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: A sportsku hroniku za ovo jutro je pripremio Dejan Nikolić.
3: Dobili smo prvi polufinalni par na svetskom šampionatu u fudbalu. Igraće Francuska i Španija. Španci su sinoć pobedili Belgiju sa 2-1, a pobedonosni gol postigao je Kubarsi u 88. minutu. Poveli su Španci preko Fabiana Ruiza u 30. minutu, izjednačio je De Ketelaer u 41. Večeras od 23 sata na programu je treći četvrtfinalni susret, sastaće se Norveška i Engleska, a sutra u 3 ujutro snage će odmeriti Argentina i Švajcarska. Novak Đoković nažalost nije uspeo da se plasira juče u finale Wimbledona. Italijan Jannik Sinner pobedio je našeg tenisera sa 3-0 po setovima 6-4, 6-4, 6-4 za 2 sata i 20 minuta igre. U svakom setu Novak je izgubio po jedan svoj servis, s druge strane nije iskoristio jedinu break šansu. Đoković je s druge strane spasio čak 10 od 13 break lopti. Zaslužena pobeda svetskog broja 1 u finalu. Sinner će sutra igrati sa Aleksandrom Zverevom. Nemac je u polufinalu bio bolji od Britanca Artura Ferija sa 3-0. Danas u finalu ženskog singla sastaće se Čehinje Muhova i Noskova. Naša atletičarka Adriana Vilagoš zauzela je drugo mesto na Dijamantskoj ligi u Monaku u bacanju koplja, ostvarila jedan od najboljih hitaca sezone, 63 metara i 18 cm, što je sigurno dobro uvertira za evropsko prvenstvo u Birminghamu od 10. do 16. augusta. I na kraju odbojka, svetska liga, naše odbojkašice večeras od 20 časova u Beogradskoj areni igraju protiv Nemačke. U prva dva kola, podsjetimo, savladale su Bugarsku sa 3-0, a zatim su nakon vojstva od 2-0 poražene od Francuske sa 3-2.

0: Ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije, uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i infinity aplikaciji.
3: Eko,

8 minuta do 10, ako želite da idete da se onako lepo skuvate, možete do Novog Sada, trenutno najtopliji grad u Srbiji. M što je 28 stepeni, M je relativno vlažnost vazduha čak 58%. Beograd koji je, ima jedan stepen nižu temperaturu, voga mi stepen vlage je za nekih 20% niži, ali dobro. S druge strane, ako odete na drugu stranu zemlje, recimo u Nišu je sasvim prijatnih 22 stepena u ovom trenutku. Dakle, malo razlike ima. Međutim, što se tiče nastavka programa sa Vesnom, ćete biti u top listi, u Juboxu. Početak će obeležiti malo priče o Bonnie Tyler koja nas je napustila pre par dana, a Julski ljudi je ono čime će se baviti Ivana Pataković u svojoj emisiji Tu i tamo. Bane, Nikita i Vladimir bili sa vama ovog jutra, dolazi nam policija i ne to bilo koja, već Karma Police i Radiohead. Želim vam prijatan dan.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobar dan i dobro jutro, nadam se da se odmarate i da uživate u vikendu. Ako ste na poslu, srećan rad i dobrodošli u klub. I dobrodošli na naše redovno subotnje druženje kada preslušavamo 40 najbolje plasiranih pesama na top listi. Reći ću na početku da je na čelu kolone, da tako kažem, došlo do smene, ali bit će potrebno nepuna 3 sata strpljenja da saznate ko je šampion za ovu subotu. U svakom slučaju, mi već krećemo sa prikupljenjem glasova za narednu, pa izvolite program 202@gmail.com, adresa za slanje maila, za SMS i Viber poruke broj 064-0202-200. Hvala unapred na glasovima. Sa vama danas Bane, Nikita i Vesna. Krećemo uz najavu koncerta na mesto broj 40, britanski alternativni rock band Black Country New Road. Nastupit će u Dorćol placu u Beogradu 12. augusta. Poručuju da publika može očekivati materijal iz njihove najnovije ere, razvijen u saradnji sa producentom Jamesom Fordom, poznatim po radu sa bendovima Arctic Monkeys i Fontaines DC. Na mesto broj 40, Black Country, New Road i pesma Besties.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog zaustavljenog teretnog vozila na deonici autoputa Petlja Beograd, Petlja Mali Požarevac, saobraćaj se u smeru ka Nišu obavlja usporeno.

se oni malo stariji slušalci seći Elvira Lakovića, poznatijeg kao Laka, posle duže pauze objavio je novu pesmu sa video spotom, čuli smo je kao 39. Radnica, pevala je sa Lakom i njegova sestra Lela, a narednih minuta Dance No More, strani novitet engleskog muzičara Harrya Stylesa sa četvrtog novog albuma pod nazivom Kiss All The Time, Disc Occasionally. Ovaj album je samo u prvoj nedelji posle objavljivanja prodat u tiražu od 430.000 primeraka, bio je prvi u Americi na top listi i u mnogim drugim zemljama.

preko prepreka kroz pesmu grupe Ditur na 31. mesto. Oni su prošle subote bili 11. a ova numera je 6. singl sa nadolazećeg albuma koji će objaviti 11. septembra. Naslov albuma biće Sve je okej. Frontman Ditura i autor ove numere Nenad Borgudan opisuje novi singl kao primereno letnju, pomalo euforičnu feel good pesmu sa motivacionom porukom. Dakle, bila je to grupa Dituri preko prepreka, a na mesto broj 30 sledi numera Passenger, pesma američkog kantautora Alexa Warrena, koji je objavio početkom juna kao treći singl sa predstojećeg drugog studijskog albuma Wild Child.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Between me and home.
2: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
3: Let's go!
4: Vodova Fest, dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest, 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
5: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

Vrednost radova je nešto više od 138 miliona dinara. Predsednik je najavio i dodatna ulaganja. Rating agencija Fitch u svom najnovijem izveštaju za Srbiju još jednom četvrti put uzastopno potvrdila pozitivne izglede za dobijanje rejtinga investicionog ranga uz zadržavanje kreditnog rejtinga na nivou BB+, saopštene iz Narodne banke. Fitch u obrazloženju navodi da su kreditni rejting Srbije podržali dosledna makroekonomska politika, snažna posvećenost stabilnosti deviznog kursa i odgovorno fiskalno upravljanje, povećanje devizne rezerve kao i veći BDP po glavi stanovnika u odnosu na zemlje sa istim kreditnim rejtingom. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi doputovao je u Oman, gde će sa tamošnjim zvaničnicima razgovarati o upravljanju Ormuzskim moreuzom, regionalnim dešavanjima i bilateralnim odnosima. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheri rekao je da je poseta nastava konsultacija koje su pre nekoliko meseci započele sa Omanom. Mali avion srušio se na Bahamima, pri čemu je poginulo svih 10 ljudi u avionu, saopštili su lokalni zvaničnici. Tokom leta avion je naišao na poteškoće i srušio se neposredno pre sletanja. Unija poslodavaca Srbije osnovala je odbor za evropske integracije sa ciljem da još brže učestvuju u kreiranju evropskih ekonomskih politika i prenosi zahteve srpskih poslodavaca na evropski nivo. Iz Unije podsjećaju da su oni jedini reprezentativni predstavnik domaće privrede u Briselu i Ženevi. Povodom obeležavanja Svetskog dana stanovništva, ministarka Tatjana Macura izjavila da su edukacija mladih i podrška porodici značajan odgovor na demografske izazove. Poručila je da Srbija, prema statističkim podacima za prošlu godinu, i dalje beleži negativan prirodni priraštaj i starenje stanovništva. Dodala je da posebno zabrinjava i činjenica da se roditeljstvo sve češće odlaže. U trećoj nedelji Lige nacija za odbojkašice Srbije igra večeras protiv Nemačke. Meč u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Vreme. Pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena u Beogradu trenutno, 29 stepeni, vlažnost vazduha 35%, pritisak 1001 milibar, vetar severozapadni 1 metar u sekundi.

Bio Mihajlo u pesmi Nešto se lepo dešava, 25. mesto, status quo u odnosu na prethodnu top listu, pesma koja je intimna i emotivna priča o unutrašnjim borbama, potrebi za bliskošću i veri da uprko svemu ljubavi i empatije i dalje mogu da pronađu put do ljudi. Nadam se da je tako kako Mihajlo misli u ovoj pesmi, a sada ćemo čuti jednu stariju domaću numeru. Devojke iz grupe Boje, novosadski bend koji je bio vrlo atraktivan za vreme kada je bio najviše aktuelan. 84. godine su snimile prvi album u Zagrebu, međutim ta ploča nikada nije izašla jer su u diskografskoj kući od njih želeli da naprave tehnopop sastav, a one su nezadovoljne snimljenim materijalom raskinule ugovor jer su želele da ostanu svoje i da neguju zvuk koji su želele. Ostavile su iza sebe 4 albuma i dubok trag na domaćoj muzičkoj sceni, a grupu Boje danas slušamo u pesmi Ja sam radosna.

Milou Remi u pesmi Devojke sa njenog prvog solo albuma Gola. Čuli ste šta ima da poruči djevojkama. Pesma se zove Djevojke i Remi je rekla da je sve pisala iz iskustva i da je ovaj album nastajao godinama kroz njena razdoblja i samoće i majčinstva, ljubavi, selidbi, globalne nesigurnosti, sve do konačne forme. 23. mesto za Remi i Djevojke, a na 22. još jedna devojka, Katy Perry, vlasnica milionskih tiraža, milijardi streamova, mnogo nagrada, ali i 19 Guinnessovih rekorda. Uradila je novu pesmu zajedno sa pratećim spotom na 22. poziciji Watch It Burn.

u sobi single sa debi albuma grupe Ohio. Album se zove Još 9 sati do kao nekog mira ili skraćeno J9CDKNM. Sad vi odlučite šta vam je lakše da pamtite. 21. mesto, a na 20. pod lista Sviraj to ponovo, Sam, povratak u 2007. Untouched, pesma australijskog dua Veronica sa njihovog drugog albuma Hook Me Up.

19. mesto za pesmu Latice Ovenule, Ružno pače, pravo ime Žan Pasarić, slovenački muzičar iz Celja, pevač i multiinstrumentalista koji trenutno objavljuje pop-punk i hiperpop muziku. Evo, uradio je sa bendom X Murphy ovi single. Inače, Ružno pače, ljubitelji muzike sigurno pamte po hvaljenom albumu Hentai Speed and Demo Punk koji je objavio 2020. godine. 19. mesto, dakle, za Ružno pače i X Murphy, Latice ovenule. A još jedna saradnja na mestu broj 18, holandski DJ i producent Devane i Lenny Kravitz udružili su snage na remiksu pesme Highway Robbery, koja je prvi put objavljena na Devane-ovom albumu prošle godine, a on je rekao da je uz Lennyjev doprinos inspirisana rock'n'rollom, glamurom, rođena iz jednostavne namere da vrate više ljubavi u svet. Mesto broj 18, Lenny Kravitz i Devane, Highway Robbery.

0: Eko. Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi. Osamnesti jul Tiveri Corporation. 19. jul Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
1: No one can stand between me and home.
2: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
3: Let's go!
4: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
5: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. BGP, RTS, u prodaji.
6: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
7: Sve su žedne oko mene.

pesma o poverenju, iskrenosti, itd. bendi Mladen Vojičić Tifa, Samo tebi vjerujem. 15. mesto napredovali su za 4 pozicije u odnosu na prethodnu top listu, a autentičnost i kontinuitet na sceni ima već dugo itd. band. Saradnja sa Mladenom Vojičićem Tifom, kažu, donela je dodatnu emotivnu dubinu celoj pesmi Samo tebi vjerujem. A narednih minuta strani novitet, slušamo ga već prilično dugo, ali stalno glasate za njega. Teddy Swims je u pitanju, pesma Mr. Know It All, najnoviji singl popularnog pevača u kojem istražuje temu žaljenja i propuštenih prilika u ljubavi. Mesto broj 14, a za koji minut na 13. mestu prošlonedeljni prvaci Anice Dobra i Gde je Barbara sad, eto, pad na 13. sa prvog mesta.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska završnih radova na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovca kod Leskovca da je uređen put za oko 2000 ljudi iz tog kraja, zašto je država uložila 1,2 miliona evra, istakao da je za njega najvažnije da država čuje i sluša koje su potrebe građana. Predsednik se upoznao i sa radom mobilne ambulante u selu. Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je naveo da su građani u prva 24 sata rada na portalu Kosi Bre Ti ostavili više od 400 prijava. Dodao je da je bilo 5,7 miliona klikova na portalu i da su oboreni svi rekordi. Na Mrakovici je počelo obeležavanje 84 godine od bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svetskom ratu.

Oni su dakle bili šampioni prošle subote, ali šta da se radi, manje glasova tokom prethodne nedelje dok ste preslušavali predloge, pa su pali na 13. mesto. Podne i 3 minuta, ušli smo u treći i poslednji sat današnjeg izdanja Top liste i stigli do lektire, do mesta broj 12, Nobody's Diary, numera koju je snimio britanski synth-pop band Yazoo. Snimljena je 1983. kao jedini singl sa njihovog drugog i kasnije se ispostavilo poslednjeg albuma pod naslovom You and Me Both.

trebam zagrlja i utjehu, sunčan dan i da nisam sam, peva Igor sa Parnim Vajkom u pesmi Danas nisam svoj na 11. mestu. No, jedna od novih pesama sa albumom Parnog Vajka Kažu pčele umiru, moći ćete uživo da ih čujete 12. oktobra u centru Sava. Oni su imali već koncert u Beogradu povodom pola veka postojanja i rada benda, ali su to sve brzo rasprodali, dva su čak imali, pa su eto zakazali novi za 12. oktobar. The Boys of Dungeon Lane, tako se zove novi album Paula McCartneya, po stihu iz pesme koja je danas na mestu broj 10 i sa tog izdanja, jedna od 14 novih, Days We Left Behind.

očekujem nagradu. Još jedan deo koji otkriva budući album grupe Zoster, pesma Ja ne očekujem nagradu na 7. mestu. U njoj gostuje njihov dugogodišnji saradnik Miron Rafajlović, koji je svirao trube, trombon i konge, autor pesme kao i većine njihovih Mario Knezović i muzike i teksta, a reč je o priči o vrednosti sopstvenih postupaka i pitanju koliko smo zaista spremni da činimo dobro bez potrebe za potvrdom. 7. mesto Zoster, a na 6. Carevi legende konačno su juče objavili novi album. Novi album studijski grupe The Rolling Stones, Foreign Tongues, 12 novih autorskih kompozicija koje su dopunjene obradom pesme Amy Winehouse, You Know I'm Not Good, i omažom jednom od njihovih najtrajnijih uzora, Chucku Berry u numeri Beautiful Delilah. Tu je i niz poznatih gosti, evo, pomenut ću neke: Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith iz grupe The Cure, Chad Smith iz Peppersa, i ima tu još poznatih imena, ali za sada dovoljno, slušamo Stones i In the Stars.

nešto se vrte i prenemažu, gledaju u moj prozor.

Miroslav Milatović Vicko, jedini živi osnivač legendarne riblje čorbe u pesmi Tri goluba sa aktuelnog albuma Nema duge ako nema kiše, peto mesto i posvetu kolegama iz benda Bori, Miši i Rajku. Stižu glasovi u velikom broju, hvala vam, ali svaki put u top listi ovako u poslednjih pola sata, naravno u poslednjih 10 minuta najviše glasova i stigne. U svakom slučaju vam hvala, sve uredno pišem. A najavljujem još jedan koncert, britanski alternativci iz Kankanansi stižu u Luku Beograd 17. jula, drugi put u naš glavni grad posle koncerta 2010. a Skinny je sa svojim bendom bila i 2016. kao headliner 6. Arsenal Festa u Kragujevcu. 17. jul, Luka Beograd, Kankanansi, slušamo ih na mestu broj 4 u pesmi Hedonism Just Because You Feel Good.

Posle vice šampiona, naravno prvi, ali za koji trenutak ću vam otkriti ko je najbolji ove subote. Pre toga ću reći da ste glasali iz raznih krajeva Srbije, slali ste glasove iz inostranstva, veliko vam hvala. Bilo je tu i pozdrava i komplimenata i na tome zahvaljujem. Ekipa koja je bila sa vama prethodna 3 sata radila u sastavu Žare, Nikita i Vesna. Znate već subotom poslastica, subota popodne i još jedno izdanje Jukeboxa za ljubitelje nešto starije muzike. Sa vama će biti Ćunko. A na kraju, odnosno pred kraj, prvaci, beogradski alternativni rock sastav Budni i njihova nova pesma Tama, treći singl sa debitantskog EP izdanja Svet. Ovo nedeljni šampioni, do slušanja.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog putničkog motornog vozila koje se zapalilo na deonici autoputa Petlja Malča, Petlja Bela Palanka, 1 km posle izlaska iz tunela Bancarevo u smeru Niš-Pirot, zauzeta je zaustavna saobraćajna traka, a u opticaju su vozna i preticajna.

Bonnie Tyler posvećujemo početak našeg današnjeg druženja. Bonnie Tyler nas je nedavno napustila u 75. godini. Slušali smo pesmu Lost in Friends, to je bio njen prvi veliki uspeh 1977. Međutim, pravi proboj na svetsku scenu doneo je upravo hitica Heartache, koju smo prvi put slušali, koju smo prvi slušali na početku emisije, koji danas redovno na svojim koncertima izvodi Rod Stewart. To je zanimljivo, u verziji Bonnie Tyler ta pesma je osvajala vrhove top lista u Evropi, u Americi, prodala su milionima primeraka i u tom periodu, međutim, ona je doživela i ozbiljan zdravstveni problem zbog operacije glasnih žica, morala je neko vreme potpuno da prestane da peva. Kad se vratila na scenu, njen glas je bio dublji, hrapaviji, snažniji nego ranije i upravo ta neobična boja glasa postala je njen zaštitni znak i ono po čemu je publika širom sveta prepoznavala i po čemu će se njene pesme naravno pamtiti još dugo, dugo. Jedna od njih je Love of a Rolling Stone, vraćamo se u 1977. godinu.

Bonnie Tyler je večita pesma Total Eclipse of the Heart i ovde smo napravili mali izuzetak. U džuboksu jeste granica 1980. godina, a ovo je pesma iz 83. ali prosto oprostiti se od Bonnie Tyler, ne pustiti Total Eclipse of the Heart, bilo bi nekako besmisleno. Početkom 80-ih Bonnie jeste započela novu etapu karijere saradnjom sa čuvenim producentom i kompozitorom Jimom Steinmanom i rezultat je bio album Faster Than the Speed of Night, posebno ova pesma Total Eclipse of the Heart, on the Holding Out to a Hero, i onda period o kome sada nećemo mnogo pričati s obzirom baš upravo na to da je muzička granica jukeboxa 1980. godina, ali evo pomenućemo da je godine 2013. Bonnie Tyler predstavljala Veliku Britaniju na Eurosongu, a tokom karijere prodala je više od 100 miliona nosača zvuka, održala je hiljade koncerta, osvojila brojne nagrade. Velika i večita Bonnie Tyler slušat će se redovno, naravno i u buduće u Jukeboxu i u mnogim drugim emisijama na talasima Beograda 202. Ono što smo sada pripremili su Peter, Paul and Mary, pesma Living on a Jet Plane, onda je Gilbert O'Sullivan i Alone Again. Uživajte.

Ovo je bio Ivica Šerfezi i Ne mogu gledati suze u tvojim očima. A danas stiže, nažalost, još jedna tužna vest. Jutros nas je napustio Peppino Di Capri, jedan od najpoznatijih italijanskih pevača, autor i pijanista. On je tokom dugogodišnje karijere ostvario brojne uspehe. Njegove pesme i verzije poznatih svetskih hitova bile su vrlo popularne izvan Italije. Veliki broj njegovih snimaka dobio i prepeve na prostoru Jugoslavije. Neki od najpoznatijih pevača zabavne muzike su ih izvodili Đorđe Marijanović, Roberta, Palabudovo jezero, pa Igrajmo Twist. Arsen Dedić takođe imao je svoju verziju Igrajmo Twist i mnoge druge pesme i prepevi sada ne pominjemo. Slušali smo to često u jukeboxu, a verujem da ćemo i u nekim narednim izdanjima. Dakle, napustio nas je Peppino Di Capri. Šta smo mi sada pripremili za vas? Vraćamo se Davidu Bowie u Five Years, pa Pussycat i Mississippi, još nekoliko pesama, onda kreću i vaši predlozi, odnosno želje od prošle subote.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu, na oko 400 metara posle izlaska iz leve cevi tunela Veliki Kik u smeru ka Beogradu, u zaustavnoj saobraćajnoj traci nalazi se zapaljeno putničko motorno vozilo. U opticaju je preticajna traka, dok su zaustavna i vozna zauzete. Ekipe su na terenu, požar je lokalizovan.

0: ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Ne me quitte pas ili ne ostavljaj me. Jedna od najpoznatijih francuskih šansona svih vremena napisao je otpevao Jacques Brel 1959. godine. Pesma govori o čoveku koji očajnički moli voljenu osobu da ga ne napusti. Smatra se vrhuncem Brelovog stvaralaštva, jedno od najemotivnijih ljubavnih pesama 20. veka, mogu slobodno to da kažem, bez ikakvog preterivanja, i siguran sam da su mnogi oduševljeni što je ovo bilo danas u Etru Jukeboxu. Joe Dassin, Indijana, to da pomenemo u skladu sa pesmom koju smo slušali, ovo je jedan od vaših predloga od početka emisije vezano za Bonnie Tyler, poruka večna joj slava i hvala, hvala mala Bonnie za sve. Christ Yellow River, pozdrav od Đorđa, Black Sabbath Paranoid, Divlje jagode i pesma Divlje jagode, pa onda Zdravko Čolić, sinoć nisi bila tu, sve je to stiglo i još mnogo toga kao želje od početka emisije. Gledat ćemo da pročitamo sve ili skoro sve, a sve će biti zabeleženo, to nema nikakve sumnje. Šta sada slušamo? Nešto sa ovih ovde naših terena, Korni grupa i Zdravko Čolić, Pogledaj u nebo, nešto što je neretko u jukeboxu, zatim jedna medena numera Honey i Bobby Goldsboro.

Na isteku prvog sata našeg današnjeg druženja slušali smo Bee Gees, More Than a Woman, jedna od njihovih najpoznatijih ljubavnih pesama. Napisali su je braća Barry Robin i Morris Gibb 77. za čuveni film Groznica subotnje večeri. Zanimljivo je da su u filmu prisutne dve verzije iste pesme, jedna koju izvode Bee Gees, druga u izvođenju grupe Tavares. Verzija Bee Geesa nije bila objavljena kao single u Americi, u Velikoj Britaniji, ali je uprkos tome jedan od njihovih najvećih hitova upravo ova pesma koju smo čuli. Pozdrav najboljoj ekipi, hvala najlepše, najbolje radio stanice, da dopunim poruku. Divno ste počeli omažom Bonnie Tyler, koja se svojim hrapavim divnim glasom vinula u večnost mnogo pre ovog sadašnjeg odlaska. Pozdrav iz Lodećinu Hana od Milene za sledeću subotu. Dolly Parton, nešto po našem izboru. Da se podsjetimo jednog od prvih rokera, Slomljena srca, Branko Marušić Čutura i Gentlemani. Pozdrav od Gorana i Zemuna, zatim Free Hunter, Miodrag je to poželeo da čuje. Pozdrav ekipi emisije Jukebox, moj predlog za pesme Bonnie Tyler su If I Sing Your Love Song iz 78. i Sitting by the Edge of an Ocean 79. godina. Milan sa Vračara podsjeća, ova pesma je dobila i Grand Prix nagradu u Japanu. Hvala na ovim divnim porukama i na mnogima koje zaostajemo da pročitamo, ali budite strpljivi i znajte da je sve evidentirano. Blondie, Hanging on Telephone, to ćemo sada slušati, jedna od njihovih najpoznatijih pesama 78. godina, kultni album Parallel Lines. I prilika da podsjetimo još jednom da ovo nije njihova originalna pesma, napisuje Jack Lee za svoje band The Nerves. Oni su je prvi snimili 1976. A ako ste vi prvo čuli zapravo jugoslovensku verziju, ono Ako te glava boli skoro svaki dan i grupu Fit, znajte da je i vaš voditelj u istoj grupi. Da, ali mi slušamo Blondie, Hanging on Telephone.

0: Elkie Brooks, Pearl the Singer, jedan od njenih najvećih hitova, ako ne i najveći. Pesma koja govori o pevačici po imenu Pearl, koja nastavlja da nastupa i kada život nije lak. Publika vidi njen osmeh i glas, ali ne i probleme koja ona nosi u sebi. Zbog toga se pesma često tumači kao priča o tome kako umetnici kriju lične borbe iza svojih nastupa uživo. Među vašim željama i ABBA, I do, pa onda kaže Božica, nedavno sam se divila morskim galebovima, sada na Dunavu divim se rečnim, manji su ne i manje lepi, želje Oliver Dragojević i pesma Galebi ja. Nešto potpuno drugačije poželeo je Bruno, ACDC, Hall of the Rose, i onda Joe kaže Azra i tople usne žene, ona granična 1980. godina, a i 70. je želje još jedan evergreen sa naših prostora, pesma Bobe Stefanovića, Kažu mi da još si uvek sama. A sada ponovo za sve vas koji volite šansone, Dalida i Alain Delon, Parole, Parole. Vraćamo se francuskom govornom području. Iako mnogi misle duše da je to originalna francuska pesma, zapravo je nastala kao adaptacija italijanske pesme Parole, Parole, koju su godinu dana ranije izveli Mina i Alberto Lupo. Slušat ćemo zatim velike Dorse, Break on Through to the Other Side.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Saobraćaj je normalizovan na autoputu na oko 400 metara posle izlaska iz leve cevi tunela Veliki Kik u smeru ka Beogradu, nakon što je iz zaustavne saobraćajne trake uklonjeno putničko motorno vozilo koje se prethodno zapalilo. Čuli ste Slade, Goodbye T. Jane, uveliko smo u vašim predlozima, ovo je bila želja Đorđa i Bruno je takođe poželao da čuje ovo prošle subote, tako da smo, hajde da kažem, jednim udarcem ubili dve muve, ali verujemo da se mnogim od vas ovo svidelo, znamo za momu Brkat, onako nas sluša koji uvek reaguje na Sweet i na Slade, pogotovo da vidimo šta ste nam još sve pisali, mnogo toga. Moj predlog, Ronnie and the Red Caps and Angel is Missing, samo zato što nisam znao da je Ronnie James Dio tako rano počeo svoju muzičku karijeru. Pozdrav svima. Može li Čudna šuma i grupa? Pozdrav od Bojana iz Valjeva. Zatim Radi iz Kljajićeva nam se i danas javlja. Ice in the Sun, Status Quo za jednu Dijanu, kaže. Onda Nada piše, Mirjam Makeba i njena predivna pesma Forbidden Games, Joe Cocker, Midnight Rider, takođe Dancer, malo pravog disco zvuka, 1979. godina, i još dosta toga je stiglo, ali preterali bismo sa čitanjem u ovom segmentu svakako. Zato odmah prelazimo na Billy'a Joela, pesma je Piano Mena. Poželjeli ste i grupu Kod, ponovo slušali smo i prošle subote, pa vam je to bila inspiracija da se setite i pesme Bijeli bagremi.

Tom Jones i Detroit City, veliki Tom Jones, ali treba napomenuti da ovo nije u originalu njegova pesma. Napisali su je Danny Dill i Mel Tillis. Najveći uspeh prvo je ostvarila verzija pevača Bobbya Bera 63. godine. Tom Jones je svoju obradu objavio 67. na albumu Green Green Grass of Home, a njegov naravno moćan vokal dao je pesmi vrlo emotivan, dramatičan karakter. Njegova verzija bila je veliki hit u Velikoj Britaniji, dospela je među prvih 10 na britanskoj top listi. Da vidimo šta nam sve vi još pišete. Joe Cocker, Midnight Rider, pa onda Cream, What Bring Down, takođe među vašim željama, pa Led Zeppelin i njihova, po meni, jedna od najlepših ljubavnih balada, Thank You, tako je napisao Iggy Biz, Stare Pazove, pa The Osmonds, Crazy Horses, takođe među vašim željama, pristiglim putem Vibera 0640202200. Hajde da napomenemo, SMS i Viber, iako je evidentno, a reći ću 99% vas zna ovaj broj telefona, uvijek ima neko ko nas sluša prvi put. Verujem da ćete uživati i uz Otisa Redinga i njegovu verziju pesme My Girl, obrada velikog hita Temptationsa iz 64. godine. Otis Reding je svoju verziju snimio godinu dana kasnije. Slušat ćemo zatim i The Moody Blues i The Story in Your Eyes.

0: Eko. Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi. Osamnesti jul Tiveri Corporation. 19. jul Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
3: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog unplugged koncerta iz Sava centra. BGP, RTS.
4: Vodova Fest, dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest, 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
0: Eko.

Posle Moody Bluesa i The Story in Your Eyes slušali smo Thin Lizzy, Whiskey in the Jar, jedna od najpoznatijih obrada tradicionalne irske pesme, jedan od prvih velikih uspeha sastava Thin Lizzy. Pesma potiče još iz 17. veka, govori o razbojniku koji je izdan od strane svoje voljene žene posle pljačke. Tipična priča o izdaji, bitku, nesrećnoj ljubavi. Thin Lizzy su svoju verziju snimili 1972. godine. Pesma je postala broj 1 u Irskoj, stigla je do 6. mesta britanske liste singlova 73. godine i njihova verzija je fenomenalna, koja tako dobro zvuči u 2026. godini, spaja tradicionalni irski melos, tvrđi rock zvuk ranih 70-ih, upečatljiv bas, vokal Phila Lynotta. Uživanje slušati i danas, nema šta. Da li može Kesara, festival San Remo 1971. godina, Riki je poveri, pa kaže poruka: divni, divni rasturate i ove subote, ne ostavljaj me da... Pozdrav iz Kruševca od Pajčinke, ovoga puta jedno slomljeno srce je stiglo u poruci. Može li nešto od Commander Cody, Dane iz Bora, onda Solomon Berg, Cry to Me, Maki, Racy, Some Girls, Rale, Iva Zaniki, Farla Morconte, sve to stiže putem SMS-a, Commodores, Three Times a Lady, lepo sećanje na Elki Brooks, Pearl je pevačica, sjajno, želja Osibisa, Who's Got the Paper, 74. godina, naslovna numera sa albuma Osibi Rock. Pozdrav od Dragane iz Zapadnog Pomoravlja, veliko hvala na svim mojim divnim porukama. Stonse ćemo sada da slušamo, Painted Black, takođe bila jedna od vaših želja prošle subote, pesma koja je vrlo specifična, između ostalog po sitaru koji kroz celu pesmu svira Brian Jones, a ne neki gostujući muzičar. To je vrlo, vrlo interesantno bilo. Jones je bio fasciniran neobičnim instrumentima i upravo je taj njegov sitar dao pesmi taj mračni istočnjački zvuk, hajde tako da kažemo, i zbog toga se Painted Black često navodi kao jedan od prvih velikih rock hitova koji je koristio sitar kao jedan od glavnih elemenata. Posle Stonesa, šta bi drugo nego Beatlesi, ovoga puta Everybody's Trying to Be My Baby.

1974. godinu Bad Company, čuvena super grupa, veliki trag ostavili u svetu rock'n'rolla. Joe Dassin ponovo, Le Indien među vašim željama, onda Teša Valjevo kaže Rolling Stones i Angie. Hvala za grupu Kod, stari dobri zvuk, ima još dobrih pesama na tom albumu, zvao sam Vetar, na primer, podsjeća Zoran. Kod ćemo izgleda slušati iz emisije u emisiju, uvek vas inspiriše pesma na još nešto. Korni grupa Etida, još je nešto pristiglo putem SMS-a, onda Stevie Wonder, You and I takođe, onda nam se i Janoš javlja. Ready for Love je, koliko se sećam, bila posle ove, konstatuje Zoki. Nešto lepo i emotivno na jedan poseban način slušamo sada Atomsko sklonište i pesma koja kaže duša mi ulicom luta bez kaputa, bez kaputa. Atomsko sklonište i dan danas koncertno vrlo aktivno, a ova pesma nezaobilazna u set listi.

Oduševljeni ste što smo pustili 10 Years After i numeru Love Like a Man, jedna od njihovih najpoznatijih pesama, objavljena, da budemo precizni, 22. maja 1970. godine. Postala je njihov najveći jedini pravi hit na zvaničnoj top listi singlova u Velikoj Britaniji, gde je stigla do visokog 10. mesta. Dazed and Confused, Led Zeppelin, jedna vaša želja. Zatim kaže poruka ovako: ako može nešto od Beatlesa, pa 10 Years After, oduševljeni ste potpuno ovom numerom. Onda ovako: Song for You, Carpentersi, mogla bi u narodnoj emisiji grupa 777 i njihov legendarni hit Banane. Iz Kragujevca nam piše Danas Milutin, uvek odličan izbor muzike, danas baš izuzetan. Bisera, šta ću, naravno, dragi mi je ljud, hvala za tonce, piše Srpislav. Louis Armstrong, What a Wonderful World, kako bi se ovo uklopilo, pozdrav iz Niš pored Jelašnicu, tako kaže poruka, tako smo i zapisali. 0640-202-200, još nešto više od pola sata smo uz vas u današnjem izdanju Jukeboxa. Još jednom vaša želja, Small Faces, Sha La La La Li, onda i Undertones ćemo da slušamo. Jimmy, Jimmy.

Za Gandalfa i za Kule slušali smo Donu Summer, I Feel Love. To je bio poslednji od vaših predloga prošle subote. Nenin muzički izbor caruje sve do 16 sati, a dosta toga će sigurno biti i za 7 dana. To kazuju jasno vaše želje. Rainbow I Surrender je jedna od njih. Zatim hvala za Tomce, još jednom uvek odličan izbor muzike, pohvala stiže iz Niša i dosta komplimenata koji caruju u prethodnih nekoliko minuta, hvala vam na tome. The Who ćemo sad slušati njihovu verziju pesme Summertime Blues, a onda nešto s početaka karijere Zdravka Čolića, Sinoć nisi bila, to mislim da nam je to danas pristiglo među željama, tako da će se sigurno mnogi obradovati.

Ovo je bio Elton John, pesma Saturday's Night, All Right for Fighting, tradicionalnu jukeboxu, mogu slobodno tako da kažem, ovoga puta među nekim našim idejama, Dazed and Confused, Led Zeppelin, onda da vidimo šta tu još ima, Daniel Boone, Beautiful Sunday, Čekao sam Donu da se javim, pozdrav od Mačka, 18 žutih ruža, Miki Evremović, John Lennon, Sunday Bloody Sunday, to je poželeo da čuje Marko Sijaset, vaših želja, ako nešto ne pročitamo, znamo da nećete zameriti, sve lepo zapišemo, to je ono što je najvažnije i u završnici emisije tradicionalno manje pričamo, zato već sada, Buck Montana, Overdrive, Taking Care of Business, onda i Queen, Killer Queen.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije, uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji. Leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

Da, Krunoslav Kićo, Slabinac, zbog jedne divne crne žene, jedan klasik ovako u završnici emisije koja vam je očigledno prijela, sudeći po porukama koje su stizale od samog početka. Hvala vam na tome, divni ste zaista bili. Pozdravlja vas ekipa u sledećem sastavu, Nena Ognjenović Trkulja, Nina Nikoli, Žarko Vladetić i Milan Ćunkovi, stiže Ivana Pataković, još jedno izdanje emisije tu i tamo, a za kraj našeg današnjeg druženja, uz izvinjenje za sve poruke koje nismo uspeli da pročitamo, dakle za kraj danas Eric Clapton, I Shot the Sheriff, Grand Funk Railroad, The Locomotion i naravno slušamo se sledeće subota 13 do 16 časova.

0: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
1: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Proslavljeni VJ, sada RJ.
3: Prevedi.
1: Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Na 202. Od 16 pa dok li stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. Tri puna sata.
3: A sada,
1: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
4: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i Tamo with Ivana. Whoosh.
5: Počela je nova emisija Tu i Tamo, a u njoj, eto, dok smo se okrenuli, već smo stigli do tog trenutka kada slušamo muzičare rođene u julu. To garantuje super muzički provod i ove subote u emisiji Tu i Tamo. Velike i istinske legende rođene su u julu. Neki od njih verovatno već i znate kada su rođeni, a za neke ćete možda tek otkriti danas zajedno sa nama. Naš broj telefona je 064-022-200. Možete da nam pošaljete i Viber poruke i naravno u svakom trenutku da lajkujete našu Facebook stranu Tu and Tamo. Za početak, eto, vidite kako se to lepo namesti. U stvari da ne kažem eto vidite, nego eto čućete. Debbie Harry je rođena 1. jula 1945. I to kao Angela Trimble. Svi je znamo kao Deboru Ann Harry. I ona je jedna od tih legendi koje sam malo pre pomenula. Pored toga što je front žena benda Blondie, sjajno ima karijeru i u solo smislu, a sjajna je i kao glumica. U svakom slučaju, ovo su Blondie na otvaranju nove emisije Tu i Tamo. Slušamo Atomic.

Slušate emisiju Tu i tamo u kojoj su nam danas u prvom planu julski ljudi. Ovo je bila jedna fenomenalna grupa Simple Minds i pesma Waterfront. To smo slušali zbog Jima Kera, koji je rođen 9. jula 1959. Veoma ćemo se vraćati na taj 9. jul, čućete u nastavku naše emisije, ali evo, neka ovo bude prvi muzičar kog smo slušali, a rođen je 9. jula. Dakle, bio to Jim Kera i njegov band Simple Minds, a sada čitamo vaše poruke. Kuc, kuc, tu i tamo, životno živahni julski rokeri. Ringo Starr, 7. jul 40. predlog Back to Boogaloo. Mick Jagger, 26. juli 42. Get off my cloud. Pa nas, naši mlađani, Nikola Čuturilo i Đule Van Gogh, eto tu smo, evo već sad, zahvaljujući Zoranu Saviću, pomenuli te 9. jul, jer su i Đule Van Gogh i Nikola Čuturilo Čutura rođeni 9. jula. Ali doći ćemo i do njih. Sada specijalno za našeg slušalca Zorana slušamo Ringa Stara i pesmu Back of Bagaloo. Ja sam inače imala želju da pustim pesmu ovu novu u koju družio snage sa Paulom McCartneyem, ali ovoga puta neka to ipak bude po predlogu našeg slušalca. Dakle, Ringo Starr, rođen kao Sir Richard Starkey, 7. jula 1940. Back off Bagaloo.

Bila je ovo takođe jedna izuzetno talentovana i cenjena i omiljena umetnica Kate Bush. Ona je rođena kao Catherine Bush, ali ipak svi je znamo kao Kate. I to 30. jula 1958. engleska kantautorka i muzičarka, ali i muzički producent i zaista jedan pravi plesač, što uvek pokazuje i u svojim spotovima. Dakle, bila je to Kate Bush i veliki hit Running Up That Hill. A sada ćemo slušati Marka Kona i pesmu koja se zove Walking in Memphis, ali pre toga da pročitamo vaše poruke koje stižu. Kaže Milan, pozdravlja to što smo pustili Simple Minds, pa nastavlja. Moj predlog je bubnjar grupe The Police, Stuart Copeland, koji je rođen 16. jula 1952. Ako može, pesma Wrapped Around Your Finger. A tu je i Vince Clark, grupa Yazoo i Erasure, pa da kažemo i Depeche Mode, rođen je 3. jula 1960. Pozdrav Milan. Milane, hvala što ste tu i što slušate emisiju i što uvek dajete odlične predloge. Dakle, u emisiji tu i tamo slušamo one izvođače koji slave rođendane u aktuelnom mesecu, dakle u julu. Tako da je to još jedna stvar koju možda treba da znate, tako da slušamo njihovu muziku. I tako dolazimo do Marka Kona i ove izuzetne pesme koju je mnogo popularisala na svoj način kada je snimila Cher, tako da i to je jedna verzija koju veoma često puštamo ovde kod nas. Ali što se tiče Marka, on je rođen 5. jula 1959. Walking in Memphis.

Bila je ova jedna zanimljiva muzička kombinacija Santana i Michelle Branch u numeri The Game of Love. I ono što je ovde posebno zanimljivo je da su i Santana, Carlos Augusto Alves Santana, on je rođen 20. jula 1947. A eto, da kažemo i to da je osim eto, ove zajedničke numere sa Michelle Branch, oni imaju zajedničko i to da su rođeni oboje u julu, a Michelle Branch je slavila 2. jula, rođena je 1983. Takođe izuzetno hvaljena i gitariskinja i pijaniskinja i pevačica, tako da smo slušali eto kombinaciju 2 u 1, Santana i Michelle Branch, i oboje su rođeni u julu. E sad dolazimo do tog 9. jula i na domaćoj sceni, što znači da ćemo slušati prvo grupu Van Gogh, Spisak razloga, a onda Nikolu Čuturila Čuturu i pesmu Da kažem ti. Eto, oni su obojica rođeni i eto, istog dana slave rođendan, 9. jula. E sad su tu neke možda razlike u godinama, ali nije ni važno. Ono što ćemo reći je da su jedno vreme bili čak i u istom bendu. Ovo su Van Gogh i Nikola Čuturilo, rođeni 9. jula.

Slušajte emisiju Tu i tamo, koji su nam danas u glavnim ulogama julski ljudi. Ovo su bili Đule Van Gogh i Nikola Čuturilo Čutura, koji, eto, pored toga što imaju zajednički te nadimke, imaju i zajednički datum rođenja, a to je 9. jul. U nastavku naše emisije nešto izuzetno novo i veoma zapaženo, a to je saradnja grupe Snow Patrol sa Kylie Minogue. Imali su i zajedničke nastupe i publika je bukvalno poludela za tom njihovom kombinacijom. Kylie Minogue naravno često sarađuje sa kolegama, ali ovo je nešto posebno. Ali imamo i tu smo našli mi dodatnu konekciju, a to je da je član benda Snow Patrol Johnny McDade rođen u julu, i to 24. jula 1976. Pored toga što je član benda Snow Patrol, on je i veoma cenjeni i kantautor i muzički producent, a tu ima još nešto. Pisao je pesme i za drugi izvođače, od Pink do Robbie Williamsa, sarađivao je i sa Edom Sheeranom, ali ono što ovde ćemo da dodamo, da je bio u desetogodišnjoj vezi sa Courtney Cox iz serije Friends. I nedavno je stigla vest da je ova ljubav završena i fanovi su bili bukvalno u šoku. Ipak imamo nešto novo, a to je pesma These Alarms, koju su zajedničkim snagama snimili Snow Patrol, a taj bend, eto, slušamo zbog Johnnya McDade-a, a pomagač u ovoj pesmi je dobro poznata Kylie Minogue.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
4: No one could stand between me and home.
5: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
6: Let's go!
7: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
9: Koliko imamo neta?
8: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje.
10: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
0: Ukus leta, brskva, sol i mango. Wellness.
11: Eko.
12: 202 za vas.
13: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
12: 202 za vas.

Slušali smo i jedan super band koji se zove Travis, a pesma je Sing. I eto, još jedan izvođač koji slavi rođendan u julu je frontman ovog benda, a to je Fran Healy, koji je rođen 23. jula 1973. Stižu vaše poruke, pa evo da pročitamo. Nedeljko nas sluša i šalje smajliće. Onda imamo ovde poruke i od Saše. Evo mojih predloga od Sleša, pa sve do Brajana Meja iz grupe Queen. Zaista, Saša, svaka čast na ovom trudu. A eto, kaže Roger Taylor iz grupe Queen, što smo takođe mi u našoj najavi rekli, dva člana grupe Queen su takođe rođene u julu. Apropo one moje priče sa početka da su sve legendarni izvođači, dobro, ne baš svi rođeni u julu, ali mnogi jesu, doći ćemo naravno i do Mika Jaggera, ali evo sada da kažem još i to da je Saša napisao da je Roger Taylor bubnjar sa opasnim vokalnim rasponom, onaj njegov čuveni visoki krik u Bohemskoj rapsodi. Zanimljivo da je on napisao njihove mega hitove Radio Gaga i Kind of Magic. Veliki pozdrav od Saše iz Bora. Saša, doći ćemo do mnogih izvođača sa vašeg spiska, neke smo već i propratili, ali sada nam stiže jedna dama, a to je Joan Osborne sa pesmom koja je i dan danas veliki hit, i kada se kaže One of Us, većina ljudi odmah pomisli na nju i ovaj veliki hit. A Joan Osborne rođena je 8. jula 1962. Ova je pesma One of Us.

Slušali smo grupu Pet Shop Boys i Domino Dancing po predlogu našeg slušalca koji se ili slušateljke nisu se potpisali, ali stiglo je sa broja koji se završava na 091 i kaže ovako: moj predlog Pet Shop Boys, Domino Dancing, slušamo vas u hladovini Halas Karde u Senti na obali Tise. Pozdrav od društva iz Sente, najbolja muzika. A ne, evo, pozdrav od suvog i društva iz Sente. Ipak imamo i potpis. Najbolja muzika. Eto, nadam se da ste pojačali 202. Ovo su bili Pet Shop Boys, a pesmu Domino Dancing smo slušali zbog toga što je Neil Tennant iz benda Pet Shop Boys rođen 10. jula 1954. Ovo je onaj trenutak kad je uvek volim da podvučem da je Neil moj kolega, bio je novinar pre nego što je krenuo tim muzičkim ozbiljnim putem, a bio je urednik jednog veoma popularnog i omiljenog časopisa u Engleskoj koji se zvao Smash Hits. To su bili Pet Shop Boys i pesma Domino Dancing, a sada opet jedna kombinacija dobra, ali samo je jedan član ove varijante rođen u julu, a to je Austin Richard Post. E pa da, to Post ima veze sa njegovim umetničkim imenom Post Malone i slušat ćemo ga u saradnji sa Blakeom Sheltonom u numeri Pour Me a Drink. Danas je toliko toplo da zaista jedna ta rečenica dajte mi da nešto popijem je zaista prava u ovom trenutku. Da kažemo da Post Malone ima zanimljivu kombinaciju muzike, tu su i pop i hip hop i trap i country i R&B i rock, i zato eto, od svega pomalo Pour Me a Drink, Post Malone i Blake Shelton.

Evo, bilo je ovo po predlogu našeg slušalca Milana. Slušali smo Police i Wrapped Around Your Finger, naravno zbog Stuarta Copelanda, koji je rođen 16. jula 1952. Mi ćemo sada da slušamo opet jednu rokerku koja je rođena pa tog čuvenog 9. jula. Ona je Courtney Love, izuzetno kontroverzna i neobična, i zaista kada se priča njena biografija ima svašta tu da se kaže, od Kurta Cobaina pa do veoma uspešne glumačke karijere. Slušat ćemo band Courtney Love koji se zvao Hole, pesma je Doll Parts, a ona je rođena 9. jula 1964.

Slušali smo i još jedan veliki hit i jedan veliki band, Hugh Lewis and the News. Pesma je The Power of Love. A Hugh Lewis je rođen 5. jula 1950. I eto, slušali smo i to u emisiji Tu i tamo, koji se danas družimo sa julskim ljudima. Evo jedna poruka, nikako da je pročitam, ali sada ću. Samo pozdrav Kajlici, Kylie Minogue. Rođeni smo istog dana. E pa to je sjajno. Dakle, broj koji se završava na 540, vlasnik broja rođen ili rođena istog dana kad i Kylie. E, kaže, sad ovo je dobar raspad. Samo ona u Noletovoj Australiji, najviše Grand Slamova, a moja malenkost u srpskoj Atini. Naravno, mom majskom blizancu Noletu najveći pozdrav, a evo ja sam dobro prošla, kaže Ivani Pataković, veliki pozdrav. E pa hvala što nas slušate. Ovo se odnosi na saradnje grupe Snow Patrol i Kylie Minogue, koju smo malo preslušali, ali eto, ne mogu sve da postignem i da pročitam sve istog sekunda. Mi smo sada stigli do jedne opet domaće zanimljive kombinacije. Slušat ćemo grupu Drum, jer je Stefan iz grupe Drum rođen 20. jula. Posle toga Johnny Midnight Trio, band koji predvodi Nikola Đuričko, a pesma je Dobro te čuvaju. I sada dolazimo do toga da je i Nikola, Johnny Midnight Trio i Nikola Đuričko rođen tog čuvenog 9. jula.

i tvoj doberman. Pocepao sam pantalone, novu košulju i nisam znao da u ogradi imaš struju. Dobro te čuvaju, čuvaju, dobro te čuvaju, čuvaju, dobro te čuvaju, čuvaju, dobro te čuvaju.

su ovo članovi benda Johnny Midnight Trio i Dobro te čuvaju, to smo slušali zbog Nikole Đurička, koji je takođe rođen 9. jula 1974. Eto, to je ta kombinacija kada glumci pevaju ili kad pevači glume. Mi smo došli do rubrike 3 u 1 u kojoj danas imamo nešto baš posebno i mislim da treba da vam kažem da pojačate Bethel Boyku. Našli smo konekciju između izvođača koji su pre svega producenti, kompozitori i DJ-evi. E sad, jedna od njih je i, da kažemo, i pevačica, ali i modna dizajnerka, a to je Peggy Gou. Ona je rođena 3. jula 1991. Napravila je haos na svetskoj muzičkoj sceni sa singlom It Goes Like Na Na Na. Snimila je pesmu i sa Lenijom Kravicem. Ima i sada nešto novo, ali mi ćemo slušati taj njen najprepoznatljiviji hit It Goes Like Na Na Na. Posle toga grupa Frankie Goes to Hollywood i pesma Relax. Njih dugo nismo slušali ovde kod nas, ali to slušamo zbog producenta ove pesme, a to je Trevor Horn, jedan takođe izuzetan muzičar, bio i član grupe The Buggles, tako da je on ono pevao Video Kill the Radio Star, ali ipak je mnogo više u ovoj producentskoj i autorskoj akciji. Inače, svira i bas gitaru, a da nije bilo njega, verovatno ne bi ni bilo veoma uspešne karijere grupe Frankie Goes to Hollywood, a kasnije i Seal je takođe bio jedan od njegovih saradnika i naravno mnogi, mnogi drugi. Dakle, slušamo prvo Peggy Gou, pa Frankie Goes to Hollywood zbog Trevora Horna. A Trevor Horn je rođen 15. jula 1949. Ono što ćemo još čuti u ovom 3 u 1 paketu je grupa koja se zove Freak Power. Pesma je Turn On, Tune In, Cap Out. A sad to već slušamo zbog Normana Quentina Cooka, koji je rođen 31. jula 1963. Ali u poslednje vreme ga ipak svi zovu Fatboy Slim, mada je on muzičar sa gomilom umetničkih imena. Nećemo sad sve da čitamo, ali neki hoćemo. On je i Cheeky Boy, i Sunny Side Up, i Yum Yum Head Food i tako dalje, ali je bio veoma značajan i napisao ovu pesmu i naravno producirao je, i eto, u to ime sve smo izmiksovali, a bit će veoma dobro za slušanje. Pojačite 202, Peggy Gou, Trevor Horn i Frankie Goes to Hollywood i Freak Power, tačnije Norman Cook, Fatboy Slim, sve sam vam rekla.

bila rubrika 3 u 1, ovo je bila grupa Freak Power, Turn On, Tune In, Cap Out i to je imalo veze sa Normanom Cookom. E, sad čitamo vaše poruke. E, ovde sam imala jednu prepisku sa s Milanom, tako da Milanu sada da kažem da će biti njegov predlog uskoro u našoj emisiji, jer sam našla jednu dobru kombinaciju vezanu za njegov predlog i za ono što ćemo čuti, to je njegov predlog, ali pošto smo ovde imali situaciju oko toga da sam ja rekla da mi slušamo u emisiji izvođače koji slave rođendane u julu, ali Milane, vidjet ćete, sve će biti super, ali samo eto još malo da sačekate, jer sada nam je na red stigla Vonda Shepard, a evo još jedna poruka koju nikako da pročitam. Kaže, zdravo, pozdrav od Ane iz Novog Sada, predložila bih Mika Jagera, rođenog 26. jula, ako može pesma Painted Black, pozdrav, hvala što nam pišete i što nas slušate, Ana, hvala za poruku, a evo još jedna poruka nam je stigla da se naš slušalac ispravlja jer se nije potpisao, tako da evo i mi sad pozdravljamo Peđu, a on je napisao pozdrav sa Fruške Gore. E pa pozdrav i za vas, a ovo je Vonda Shepard, rođena 7. jula 1963. i pesma koja je bila na otvaranju svake epizode jedne izuzetno omiljene i popularne serije Ally McBeal, to je bila Špica, a Vonda se čak pojavljivala i kao glumica u ovoj seriji, a pesma je Searching My Soul.

0: Eko.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vodova Fest, dva dana najbolje zabave na dva stage-a. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest, 17. i 18.

0: Isti jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
1: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
2: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i infinity aplikaciji.
3: Eko.

koji su nam danas na tapetu, julski ljudi, i slušali smo pesmu Your Woman i izvođača koji nastupa pod imenom White Town, a u stvari se zove Jyoti Prakash Mishra i rođen je 30. jula 1966. Kada se ova pesma pojavila, svi su bili u rebusu jer se nije znalo ni ko peva, ni čija je to pesma i šta se dešava, ali svakako veliki uspeh i sjajni plasman na engleskoj top listi singlova, tako da ta pesma Your Woman koju smo čuli je i dalje veoma bitna u njegovoj karijeri, a našla se na drugom albumu Women in Technology 1997. E pa, slušali smo dakle Your Woman i izvođača koji nastupa pod imenom White Town, a sada opet ispunjavamo vaše želje i vaše spiskove. Duca nam je pisala sa predlogom da ne zaboravimo Vinsa Clarka, što je teško da se zaboravi s obzirom na to da je on jedan izuzetan muzičar, a bio je u grupama Depeche Mode, Yazoo, The Assembly, sad već tu dolazimo i do grupe Erasure koja je aktuelna i tu je, da naravno ne zaboravimo da je njegova kombinacija sa Alison Moje bila i tekako dobitna u grupi Yazoo. Slušat ćemo taj period, dakle grupa Yazoo, Nobody's Diary, a da kažemo još i to da je Vince Clarke rođen 3. jula 1960. Pa eto, Duco, pojačajte 202, stiže duo Yazoo.

Bila je ova pesma You Don't Fool Me i slušali smo grupu Queen u kojoj imamo dva člana koja su rođena u julu, i to ne samo dva člana, nego dva preostala originalna člana koji su i dalje grupa Queen, jer se John Deacon povukao, tako da je ovo, eto, situacija kada oni i dalje su tu negde, pa pronalaze pevače koji na neki način mogu uspešnije ili manje uspešno da zamene legendarnog Freddija. U svakom slučaju da kažemo da je Brian May, i to Sir Brian Harold May, rođen 19. jula 1947. A Roger Taylor, Roger Meadows Taylor, 26. jula 1949. Eto, malo pre smo čitali vaše poruke, pa je Saša napisao da je neke od veoma značajnih pesama napisao baš bubnjar Roger Taylor. Dakle, slušali smo grupu Queen iz dva razloga, You Don't Fool Me, a sada ćemo se podsjetiti jedne veoma omiljene i velike pesme koja se zove Betty Davis Eyes, a slušat ćemo pevačicu Kim Carnes, koja je rođena 20. jula 1945. A njen glas je itekako prepoznatljiv, naročito u ovoj pesmi, i zato sada stiže Kimberly Carnes Ellingson u pesmi Betty s David Ice.

Ovo je bio Beck i pesma Devil's Haircut, a Beck je takođe naš julski junak, rodio se 8. jula 1970. I evo sad nam je stigla poruka od Milana, kaže: jao, moj guru i ljubav Beck Hansen je i dan i mesec i godina kad i ja. E pa Milane, svaka čast, eto. To smo takođe, evo, propratili u današnjoj emisiji. Današnja emisija i takako ima veze s vama, moram to da kažem. A posle Beka, na početku sam rekla, mnogo legendarnih izvođača rođeno u mesecu broj 7 i tako dolazimo do jednog od njih, a to je svakako još jedan Sir Michael Philip Jagger. On je rođen 26. jula 1943. I za njega kada kažemo Mick Jagger, sve smo rekli. Dobro, pomenut ćemo Rolling Stones-e naravno, ali zbog toga kako je on energičan i neuništiv, kako fantastično stari i nema nameru da ide u penziju, dakle o tome svedoči i novi album grupe Rolling Stones koji se nedavno, bukvalno pre dan, dva pojavio. Mi smo se setili pesme God Gave Me Everything, jer je njemu zaista Bog dao sve. I to možemo da budemo sigurni u to. Još što je zanimljivo u ovoj pesmi je da je nju zajedno sa Mickom Jaggerom napisao i producirao niko drugi nego Lenny Kravitz. Čak je obezbedio i prateće vokale gde treba. I zato sada, eto, malo unapred, čestitamo rođendan Micku Jaggeru. Slušamo pesmu God Gave Me Everything.

Bila je ovo jedna sjajna pevačica, Paloma Faith, koja je rođena u julu, 21. jula 1981. Inače, ona je pre svega pevačica i piše pesme, ali je i glumica i TV lice, a pesma koju smo čuli je Cry Baby. Sada smo došli do onog trenutka da se ja i Milan konačno dogovorimo, jer je on poslao jedan dobar predlog, ali ja uvek podvučem da mi u emisiji tu i tamo slušamo izvođače koji slave rođendane. Tako da sam ja Milanu pronašla beka zbog toga što je rođen istog dana kad i on, kao i član grupe Depeche Mode, koji je nažalost preminuo, ali pošto je njegov predlog bio odličan, a to je pesma Behind the Wheel grupe Depeche Mode, ja sam opet našla jedno rešenje da čujemo tu pesmu, jer je Martin Gore iz grupe Depeche Mode rođen takođe u julu, dakle 23. jula 1961. Ovo su Depeche Mode, za koje uvek pravi trenutak u emisiji Tu i tamo, Behind the Wheel.

Bili su ovo Many Street Preachers, slušali smo Decline and Fall zbog Shona Moora, bubnjara benda koji je rođen 30. jula 1968. Možda niste znali, možda jeste, da je on rođak frontmana ovog benda, Jamesa Deana Bradfielda. Bili su to Many Street Preachers, sada band koji sigurno znate i volite, a mnogi su ih nedavno gledali i uživo kod nas. To je grupa Guns N' Roses, a Slash je taj julski čovek koji nam treba. Saul Hudson, rođen je 23. jula 1965. A zbog Slasha slušamo Sweet Child of Mine.

Bili su to Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, i dobili smo već poruke koje na to odgovaraju. Nikola kaže, pre svega, zašto se meni sviđaju samo starije pesme, a onda De me nađe, što se odnosilo naravno na grupu Guns N' Roses. A dobili smo još neke vaše poruke, pa brzo da ih čitamo. Kaže ovako, lep pozdrav from Malković, from Teslić, ono, ovo, tamo, vamo. Pisao nam je naravno još jednom i Milan, zadovoljan što smo pustili Depeche Mode. Pisala nam je i naša slušateljka, kaže, Dragana sa sela, dok pravi, čekajmo da vidimo šta, kuva sok od paradajza, eto, dobro zvuči, pa je malo promašila našu temu, ali svakako pozdravljamo je i hvala joj što nam je pisala. I evo ovdje još jedna poruka, kaže, sedim u dvorištu, gledam u svoj parkić, pijem ladno pivo i slušam vas, super ste. Pozdrav od Dragana iz Kikinde, nemam muzičku želju, sve što ste pustili je vrhunsko i svima srećen rođendan. E, ovdje imamo još jednu poruku koju ćemo sada da pročitamo, a to je od Ivice, koji je pozdravio izbor pesme God Gave Me Everything od Mika Jagera. Ovo je Jennifer Lopez, još jedna julska pevačica i glumica i velika zvezda. Rodila se 24. jula 1969. Jennifer Lopez ili J-Lo. Pesma je Love Don't Cost a Thing.

0: Eko.
1: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
3: Sve su žedne oko mene.

BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Eko.

I tako smo mi stigli do kraja emisije Tu i tamo, a ovo je bila grupa Bastille, slušali smo njihov veliki hit Pompeji zbog Dana Smitha, pevača benda koji je rođen 14. jula 1986. E, tako smo došli do kraja, hvala za vaše poruke i predloge i ideje. Nastavljamo i iduće subote od 16, a za kraj imamo baš dobru kombinaciju da slavimo rođendane i Suzan Vege i Richija Sambore koji su danas. I zato slušamo Suzan Vega i Luka. Dakle, Suzan Vega rođena je 11. jula 1959. A Richie Sambora 11. jula takođe iste godine 1959. Osim Luke slušat ćemo Living on a Prayer, a to je pesma kojom ćemo čestitati rođendan Aleksi koji je sutra, i zato sada svi pojačavamo 202. Ja da vam kažem još i to da su danas za vas u Tu i tamo fazonu bili Žarko, Nina, Aleksa i ja, Ivana Pataković. Lajkujte našu Facebook stranu a Tu i tamo i pojačite 202. Ovo su Suzan Vega i Bon Jovi za kraj.

0: sa Arsim pesmom Profit, aktuelni hit nedelje 202. Slušali smo ovu numeru u terminima hita po vašem izboru i došao je kraj njene vladavine, jer večeras biramo novi
1: hit nedelje.
0: Sa vam u naredna dva sata Nina, Aleksa i Popi. Kao i obično, zahvaljujući vašim glasovima, imamo pet finalista, numere koje su kao hitovi dana tokom nedelje izborili svoje mesto u finalu i jedno od tih pet pesama, ona sa najviše vaših glasova, večeras postaje novi hit nedelje 202. Za početak slušamo delove pesama koje se nalaze u finalu. U ponedeljak su najviše vaših glasova imali Tom Morello, Serge Tankian i Roman Morello sa pesmom A Journey.

0: telefona ili sa jedne IP adrese. Jedno možete glasati, ostale glasove ne uzimamo u obzir, tako da izaberite svog favorita i jednom glasajte za numere koje po vašem mišljenju zaslužuje tu titulu hita nedelje. Evo i kako i gde možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: Vreme je da počnemo sa preslušavanjem finalista. Za početak idemo na
1: hit ponedeljka.
0: Stižu nam Tom Morello, onda Serge Tankian i Roman Morello, pesma A Journey.

0: očekujem nagradu. Čuli smo ih i tutorka, mostarski sastav Zoster i pesma Ja ne očekujem nagradu, peti singl kojim najavljuju novi album. Idemo dalje, na red je došao i...
1: Hit srede.
0: Grupa Greta Van Fleet i pesma Play Your Games.

0: Čuli smo i hit petka Vizelj, još jedna grupa iz Beograda i pesma Neću biti sam, jedan od singlova koji najavljuju treći studijski album. Čuli smo sve finaliste, pa ćemo se podsjetiti još jednom ko je u finalu. Hit ponedjeljka, Tom Morello, Serge Tankian i Roman Morello, pesma A Journey. Hit utorka, grupa Zoster i numera Ja ne očekujem nagradu. Hit srede, sastav Greta Van Fleet i pesma Play Your Games. Hit četvrtka, grupa Ohio i numera U sobi. I hit petka, Vizelj i pesma Neću biti sam. To su kandidati za hit nedelje. Za ove pesme možete glasati od sada pa do kraja emisije. Novi hit ćemo proglasiti nešto pre 21 sat. Evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Po običaju, dok vi glasate,

Slušamo takozvane revijalne pesme u hitu, pesme za koje se naravno nikad ne glasa, već su tu da nas prate dok traje to glasanje. Za početak Playing for Change i njihova verzija pesme Fly Like an Eagle.

Slušajte hit nedelje na talasima 202. Stižu vaši glasovi. Ja vas pozivam da nastavite sa glasanjem, odnosno da glasate i vi koji to do sada niste učinili. 064-0202-200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. To su i društvene mreže Facebook, Twitter i Instagram, zvanične stranice 202.

0: Eko.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
3: Koliko imamo neta?
2: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
4: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
5: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Long Play vam predstavlja 17.

0: Frequency. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
1: Eko. 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

Biramo novi hit nedelje Beograda 202. Evo ko se nalazi u konkurenciji. Hit ponedjeljka Tom Morello, Serge Tankian i Roman Morello, pesma Journeys. Hit utorka grupa Zoster i numera Ja ne očekujem nagradu. Hit srede sastav Greta Van Fleet i pesma Play Your Games. Hit četvrtka grupa Ohio i numera U sobi. Hit petka Vizelj i pesma Neću biti sam. To su kandidati za hit nedelje, izvolite i glasajte. 064-0202-200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže, zvanične stranice 202-ke isključivo za glasanje. A dok vi glasate, stižu nam Santana i grupa Everlast sa pesmom Put Your Lights On.

Talas i Beograd 202, biramo novi hit nedelje. Za sada svi kandidati imaju šansu za pobedu. Zoster, Greta, Ohio, Vizel se smenjuju u vođstvo. Jedino malo zostaju Tom Morello, Serge Tankian i Roman Morello. Vidjet ćemo šta će i kako će biti na kraju. Zato glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže, Facebook, X i Instagram. Slušamo kao sledeću revijalnu Par godina za nas, Ekaterina Velika.

0: To su numere za koje se glasa, one se nalaze u finalu. Glasate na sledeće opcije:
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste kako i gde možete glasati, a mi nastavljamo sa preslušavanjem revijalnih pesama. Slušamo Californication i naravno Red Hot Chili Peppers.

Biramo novi hit 2202, dalje prilično neizvesno, bit će, koliko vidim, borba do kraja. U konkurenciji su hit ponedjeljka Tom Morello, Serge Tankian i Roman Morello, pesma Journey, hit utorka Zoster i numera Ja ne očekujem nagradu, hit srede Greta Van Fleet, pesma Play Your Games, hit četvrtka Ohio numera u sobi, hit petka Vizelji, pesma Neću biti sam. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com, a tu su i društvene mreže. Yeah.

Približavamo se kraju glasanja, nema još mnogo vremena i zato glasite vi koji to do sada niste učinili. 064-020-220 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i Facebook i Instagram za vaše glasove. Dakle, Tom Morello, Serge Tankian, Roman Morello, Zoster s druge strane, Greta Van Fleet, Ohio i Wiesel, oni su konkurenciji za hit nedelje. Izvolite i glasajte, nema još mnogo vremena.

0: nešto sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.

0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Kristijan Molnar. Dobro veče svima na talasima Beograda 202. Moje ime je Kristijan Molnar, a vi dobrodošli u našu DJ noć. Ovoga puta poprilično jedinstvenu, jer verovatno ovo što ćete večeras čuti možete uhvatiti samo kod nas. Prethodnih nedelja najavljivao sam jednu veliku žurku u Barutani u Beogradu, gde smo nastupali DJ Am i moja malenkost. A vi ćete večeras imati priliku da čujete poslednja dva sata našeg celovečernjeg seta. Za vas koji možda niste toliko upućeni ko je Kristijan, odnosno jedna polovina dua Am iz Berlina, malo pročečkajte po internetu, ali ukratko. Oni i Inner Visions ekipa obeležili su mnoge trenutke u istoriji house muzike, berlinske scene, izdali su popriličan broj ploča koje se danas smatraju klasicima, a postoji i puno priča koje u suštini nikada nisu ispričali. A to je, na primjer, da su održali u životu nekoliko klubova na našoj planeti. Zato mi večeras ovde pravimo jednu ozbiljnu klubsku atmosferu. Na vama je samo da pojačate radio i da, dragi moji, zaplešete i uživate uz Beograd 202.

Slušate Radio Beograd 202, našu DJ noć i ovoga puta ekskluzivan odlomak celovečernjeg back-to-back seta između DJ Ama i moje malenkosti koji se odplesao nedavno u Beogradu. Očekuje vas popriličan broj neizdatih traka, pesama, izdanja, kako god želite. Zato ostanite na našim talasima, pojačajte 202-ku i uživajte.

0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Kristijan Molnar.

0: Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Okej, približavamo se polako kraju naše DJ noći ovoga vikenda na talasima Beograda 202. Ostale su još, čini mi se, tri pesme u ovom back-to-back setu Ama i moje malenkosti, koji ste i koji još uvek slušate, i to samo večeras na talasima Beograda 202. Tri pesme koje nose određene poruke, pažljivo slušajte, a vi i ja se ponovo čujemo za tačno 7 dana. Do tada, moje ime je Kristijan Molnar, ja vam se zahvaljujem na slušanju i želim vam dobro.